0: Dit was Jeremy Camp met Rain in Me. Goeiemôre van my Johan Lerm. Deuteronomium 31 vers 8 om die dag te begin. Moenie bang of mismoedig wees nie. Want die Here is die een wat voor jou uitgaan. Hy sal by jou wees. Hy sal jou nie in die steek laat nie en jou nooit verlaat nie. Wat 'n wonderlike teks is dit nie. Hoeveel geruststelling behoort dit nou vir my en jou te gee vir die dag wat voorlê nie. Want ons is daagliks aan soveel negativiteit blootgestel, wat ons soms laat twyfel aan die toekoms, wat ons bang maak. Onthou altyd die Here gaan voor ons uit en kan ons daarom met vertroue die toekoms tegemoet gaan, ja ook vandag. Ons kan saam met die Hebreërs skrywer ook vanoggend uitroep, die Here is die een wat my help. Ek hoef vir niks vandag bang te wees nie, buitendien. Wat kan 'n mens aan my doen? Hebreërs 13 vers 6. Dankie Vader dat ons veilig in U hande is en geen vrees vir die toekoms hoef te hê nie. Deur Jesus Christus ons Here. Amen.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog facebook.com/sfm-.

0: Raas een lekker hier om die dag in die gang te kry. Dit is Belsie met Short Straw. Goeiemorgen, ek is Anton Treenig op hierdie dinsdag ochtend, die 13de Oktober. Ja, nou amper gedink, waar is ons? Ja, sê ek vir jou hallo, en ek begin met 'n paar aanhalings. Napoleon Hill het gesê, if you cannot do great things, do small things in a great way. Wat is so waar, ne? Wat is 'n plek, beslis vir mense wat klein goedjies, detail goed kan doen, en vooral deesda, ons het ons maar deesda al die kunsmatige intelligentie wat al die groot goed kan doen, maar die klein goed details, Napoleon Hannah Arendt het gesê, this is the precept by which I have lived, prepare for the worst, expect the best, and take what comes. Ek gaan nog al van die einde, dan kan jy min keer teleurgesteld wees. Ellen Key het gesê, love is moral, even without legal marriage, but marriage is immoral without love. Daar is 'n paar goeies om oor te dink, soos ons die oggend aanvat, die gat ons, en ek sê, goeiemôre.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos, Albertina Nysna.
2: Sê vir my net hoe

0: SFM weer.
1: Ons begin met die weer in die George Wilderness omgewing. Op die Dinsdag nog steeds bewolkte weer, 14-17 die temperatuur in Mosselbaai en Hartenbos. 16 die minimum, 19 die maximum, en daar kan 'n bietjie son skyn in die middagse kant kom. Dan Oudtshoorn en De Rust, 13-22 gedeeltelik bewolk. Ladysmith begin op 9 op na 24, nog 'n kans vir 'n bietjie reën. En dan in Riversdal en Stilbaai, 13-21. Laaste nuus na Plet, begin op 13 op na 19 grade Celsius. Is 'n matige windspoed van so tussen 6 en 11 km per uur. Daar kan nog 'n klein bietjie reën val in Nuisna en Plet ook.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en

0: Poef.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
2: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: George 90.1.

Ons kyk na landbousake, begin met Back and Close hier in Namibia, druk SA rooi vleispryse op. Die uitbreking van Back and Close hier in Namibia het reeds 'n uitwerking op Suid-Afrika se rooi vleisbedryf. Met skerp stygings in speenkalf en lamkarkaspryse sedert die beweging van vee en produkte opgeskort is volgens die rooi vleisprodusente organisasie, is die uitbreking nie net 'n Namibiese probleem nie. Omdat Suid-Afrika groot hoeveelhede vee uit Namibië invoer, kan jy glo. Ons voer 'n klomp vee uit na byvoorbeeld die Verre Ooste of die Midde-Ooste en dan voer ons vee in van Namibië lekker. Lamkarkas behaal R110.580 op die rooi skou vir een karkas. En dan kyk ons, hulle sê so bouwerk aan Namibiese kordonheining begin. So daar so kom blykbaar 'n groot heining op. Wat was dit altyd wat Trump gesê het van build the wall? Dan kyk ons in landbou by Marula Media, daar is dit landbou moet transformeer. Ramaphosa, die regering is volgens hom besig om so 2.5 miljoen hektaar se staatsgrond in verskillende dele van die land aan swart boere beskikbaar te stel in titel aktes aan hulle te ken. Dis mos goed. Deel met die staatsgrond, ja? En so kry ons meer mense in die bedryf en so transformeer jou. Die DA het 'n beroep op Moloko Kubai, die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling gedoen om in te gryp nadat kommer ontstaan het oor die moontlike belangebotsing in die ondersoek na 12 omstrede insolvente boedels waarby die Landbank betrokke is. Ja. Daar is nou nie gesien. Online was daar 'n ding daaroor. Moet jy sê ja? Klink vir my Landbank daar groot hand in goed daar wat hy nie moet hê nie.

En die hoofdomskrifte in die koerant, te begin by die burger, daar is dit absolute chaos waar gepraat word as ANC lyste mag indien na hulle eie grove nalatigheid oor hof. Die ANC betwis die verkiesingskommissie se uitsluiting van sy 181 van sy kandidate in die munisipale verkiesing, terwyl die regter op nalatigheid wys. Dan kyk ons verder, Mantashe weier om Kusatu se kongres toe te spreek, blykbaar uit respek. Is dit nie waar hy vandaan kom nie, hy is daar uit Kusatu se... Dan op die merke gereed skryf, en sê, matriek eindeksamen, wat begin, sterkte, dis een groote. Beeld, hoofopskrifte, ons moes oor sy lijk loop, sê ooggetuie, na een kroegskieterij in Pretoria. Ooggetuie van een skieterij by die Little Britain kroeg in Pretoria, sê sy, en ander mense moes na die voorval oor die vermoorde sy lijk loop, om die perseel te kon verlaat. As ek nou reg het, het hulle daar by die spesifieke kroeg dan nou enige motorfietsbendes belet, want het is blijkbaar nou die ouwens wat moeilikheid daar maak. Volgwil Kroegman vraag borgtog na terwyl vonnis sloer en dan ook Johannesburg vrou gered na sy op staptog in die Vrystaat val. Dis hoe opskrifte in beeld dan die Volksblad vanoggend. Garries geskok oor vrou 27ste dood. Polisielid kerel is in hegtenis geneem. Inwoners van Garries in Makwaland is geskok na 'n 38-jarige polisielid en kerel van 'n 27-jarige vrou van die dorp in verband met haar dood in hegtenis geneem is. Dan kyk ons verder, vroue met mes beroof by gewilde Bloemfontein reservaat en man wat meer as 800.000 rand met stokvel skemas steel is van dees week gevonnis. Hy is al die hoofopskrifte in die koerante vanoggend.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Mosselbaai, lekker bymlik nog vryvloeiend vanaf Dannebaai in dorp toe. En twee self 'n bietjie besig daar by Guarutaba verby af met die bult. Dan sit maar daar om Langeberg as jy daar afklim van die N2 af is dit besig. Dan klein brak vryvloeiend, groot brak lyk goed. Ons beweeg deur na George se kant by die lughawe voor die lughawe waar dit begin besig raak. As jy ook van 'n wildernis af, lyk dit redelik vryvloeiend tot jy dan Nuisna weg kry, daar van Madiba af waar dit begin besig raak en in Netherlands is dit besig by die golfbaan oor jou Tenico pas vryvloeiende verkeer.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: In die son deurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en vies geld.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan, ou bil?
1: Ek is so keelvol van verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: O, buddy, o, pal, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer en bel, o, pal, 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou

0: Ja, my naam is Giza. Kyk na verjaarsdae, net voordat ek sien net so op die WhatsApp lyn, mense wat sê luister, dit is daar's mis en dan ook ligte reën op die Outeniqua pas. So as jy daar moet oor vir oggend wees versigtig. Kyk na verjaarsdae. Wie is die bekendes wat verjaar? Ek sien dat Sacha Baron Cohen, hy word 55 jaar oud. Ja, laaste 2 jaar wat hy weer bietjie 'n naam begin weer se maak het. Hy het mos vir 'n lang tyd het hy Ali G en Borat was sy karakters. Toe was hy vir so 'n paar jaar van die was hom limelight uit en hy is nou weer terug. So dit is Sacha Baron Cohen. Hy word 55 jaar oud vandag. Kyk verder deur Alexander Ocasio-Cortez, sy is 'n politikus daar in Amerika, sy word 37 jaar oud. En dan is het Margaret Thatcher, ons herdenk haar verjaarsdag vandag. Jerry Jones, wat die Dallas span, die Dallas Cowboys besit, hy verjaar ook vandag. En dan die folk singer Paul Simon, hy word 85 jaar oud. Hy het saam met Art Garth Uncle, was hy natuurlijk Simon en Garth Uncle. En toe het hy natuurlijk op sy eie gegaan. En dit is die mense wat vandag verjaar, as dit jou verjaarsdag vandag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees. Kom die kans spandeer saam met jou familie en jou vriende.
1: Jou streekstasie is FM.

0: daar jy. George 90.1 SFM.
1: Die vaarte in opsoek na jou.
2: SFM nuus hooftrekke.
3: Die konstitusionele hof behou uitspraak in ANC saak voor. Die parlement verwelkom die inhegtenisneming van voormalige binnelandse sake amptenare en die Gautengse wetgewer moedig matrikulante aan om gefokus te bly.
2: SFM nuus.
3: Goeiemôre. Die konstitusionele hof het uitspraak voorbehou in die saak wat deur die ANC aanhangig gemaak is oor hulle kandidate. Die party betwis die onafhanklike verkiesingskommissie se stelsel vir die nominasie van kandidate. Die ANC skryf die voorval toe aan tegniese probleme by die kommissie nadat die party versuim het om sekere kandidate teen die sperdatum in te dien. Die hof sê hy sal sy beslissing wel dringend lewer. Die portefeulje komitee oor binnelandse sake in die parlement verwelkom die onlangse inhegtenisneming van twee voormalige ambtenare van die departement op klagte van korrupsie en bedrog. Die twee word glo verbind met 'n syndikaat wat Suid-Afrikaanse paspoorte bedrieglik aan buitelandse burgers uitgereik het teen R100.000 elk. Die komitee sê die inhegtenisneming is noodsaaklik om die land se bevolkingsregister te beskerm. Gautengse wetgewer se portefeulje komitee oor onderwys het matrikulante aangemoedig om gefokus te bly terwyl hulle met hulle finale matriek eksamen begin. Meer as 200.000 kandidate begin vandag in die provinsie met vanjaar se nasionale senior sertifikaat eksamen. Die komitee het voor die eksamen verskeie toesig besoeke reg oor Gauteng afgelê om die provinsie se gereedheid te beoordeel. Hier is die komitee se voorsitter, Mopane Maklongo.
4: We challenge the grade 12 learners to prioritize their studies and to avoid activities that could distract them during this critical period. We believe that this is a defining moment in the lives of our learners. I encourage every grade 12 learner to dedicate their time and energy to their studies, to remain disciplined and approach each examination with confidence. The opportunities that lie ahead depend in part on the effort that they put in now.
3: Die Vereniging van Staatsamptenare het sy kommer uitgespreek nadat die teer-generaal bevind het dat die presidentsie R1.7 miljoen besteed sonder om die voorgeskrewe tenderprosesse te volg. Volgens die ouditeur-generaal is die geld aan kredinuursware bestee. Die presidentsie het sy skoon audit status verloor omdat die vereiste tenderprosesse nie gevolg is nie. Die vakbond se Claude Nyker sê dit is 'n ernstige saak.
5: The PSA regards this as a serious matter. As the office of the presidency must lead by example to all other government departments. The Public Servants Association therefore calls on the presidency to clarify the circumstances that led to the said procurement, including who authorized and approved the expenditure and whether the state suffered financial prejudice. The PSA calls for accountability at the appropriate level based on facts and individual responsibility.
3: Sport, Australië het Proteas teen die einde van die vierde dag in Durban op 102-4 laat sak, terwyl Suid-Afrika 319 lopies benodig, en dit is vir die oorwinning, nadat die wêreldrekordteiken van 421 aan hulle gestel is. Australië het die beurt op 314-6 gesluit verklaar, nadat hulle meer as 5 lopies per balbeurt aangeteken het in hulle tweede beurt. Josh Hazlewood het 2 paaltjies geneem, terwyl Themba Bavuma en Tristan Stubbs ook hulle paaltjies verloor het tydens die rampspoedige fase. Van Suid-Afrika 3 paaltjies so slegs 13 lopies afgestaan het. Aiden Markram is onderwonne op 45, Wiaan Mulder op 5, terwyl Keshav Maharaj sê dat Suid-Afrika nou hoop op 'n gelykop uitslag. In geldsake, goud verhandel teen $4,164.01 per fyn ons Brent 3 olie kos $105.44 per vat. Die rand verhandel teen R16.54 teen die Amerikaanse dollar, R18.48 teen die euro en R21.86 teen die pond. Dit is die einde van die bulletin.
6: Jy is sterker, jy is beter. Hallo almal, my naam is Sharonay, jy luister SFM.
7: My pyn weg, dis weg.
2: SFM weer.
3: Ons begin met die weer in die George Wilderness omgewing. Op die Dinsdag nog steeds bewolkte weer, 14-17 die temperatuur in Mosselbaai en Hartenbos. 16 die minimum, 19 die maximum, en daar kan 'n bietjie son skyn in die middagse kant kom. Dan Oudtshoorn en De Rust, 13-22 gedeeltelik bewolk. Lady Smith begin op 9 op na 24, nog 'n kans vir 'n bietjie reën. En dan in Riversdale stil by 13-21. Laaste nuus na Plet, begin op 13 op na 19 grade Celsius. Is 'n matige windspoed van so tussen 6 en 11 km/h. Daar kan nog 'n klein bietjie reën val in Nyasaland Plateau ook.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Hey George, omgeving is besig daar die Redelands op die N12 inkomend en as jy dan inkom vanaf Wildernisse kant of na Map of Africa daar op met die bult besig is ook maar nice na weg wat swaar verkeer dra. Net vinnig terwyl ons daarmee besig is, a stationary truck on the N2 about 1 kilometer before Botha and Barnard directing George, please drive slowly. Dan gaan ons verder en ons kyk dan op die N2 deur. Lyk het redelik vry vloeiend, mistig areas wel, groot brak voor die dekke verby besig, klein brak vry vloeiend en in Mosselbaai. As jy dan inkom vanaf Hartenbos se kant af, is dit besig by al twee die afritte, die ene daar in Hartenbos by Gardenwalk Mall, daar is dit besig, hy het die aansluiting met die R102, ook besig daar deur voorbaai as jy daar afdraai van die Bouweg. Dan as jy inkom vanaf Dannebaai is dit die aansluiting dra swaar verkeer, daarna lyk het vry vloeiend in dorp toe.
0: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: 90.1 104.1 SFM.

plaas te koppies koffie. Die lughawe koud en nat. Jou toekoms lê nou in 'n ander land. Hoor, dit breek my hart.

0: Rian Benari is in Giza. Ons kyk na internationale dag, dit is dan internationale No Bra Day. So ja, ek gaan myne by die huis los. Gonna do it. Let's say, free yourself from your constraints and go braless to help raise awareness of breast cancer. Ek het jy gesien in my straat af, is daar een of twee dokters, dan kantore, en hulle allemaal het die pink lap om die bome vir die maand. So ja, kom ons doen vandag ons deel, en ons gaan braloos. As het ook nationale, is nie so M&M dag, nou ons het nie so baie M&M's in Suid-Afrika nie, maar amper smarties, kan ons maar sê, hoekom nie. En dan is het ook dan, vandag is dit internationale Train Your Brain Day. Do a crossword, study a foreign language, or try your hand at some puzzle. Train your brain. Kom aan mense, vat om bykie gym toe. Dit is die internationale dag. Ek sien ook hier so internationale dag vir failure. So jy mag vandag, mag iets misluk. Maar probeer tenminste net iets. Daar is hy.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Australië het die Proteas teen die einde van die vierde dag in Durban tot 102 vir 4 laat sak, terwyl Suid-Afrika 319 lopies benodig vir 'n oorwinning nadat 'n wêreldrekord teiken van 421 aan hulle gestel is. Australië het al beurt op 314 vir 6 gesluit nadat hulle meer as 5 lopies per bilbeurt aangeteken het. Josh Hazlewood het 2 paaltjies geneem, terwyl Themba Bavuma en Tristan Stubbs ook al paaltjies verloor het tydens 'n rampspoedige fase waarin Suid-Afrika 3 paaltjies vir slegs 13 lopies afgestaan het. Aiden Markram is onoorwonne op 45 en Wian Mulder op 5, terwyl Keshav Maharaj sê dat Suid-Afrika nou hoop op 'n gelykop uitslag.
2: You know, we're professional enough to sort of bounce back. We still got an opportunity here. Hopefully put our best foot forward and get into a position where we can draw this test match. But I have seen scores chase the King's Mead as far-fetched as it sound, playing domestic cricket here. But I think, like I said, guys are a bit frustrated. It's probably going to hurt a little bit, but we know that we have the bounce back ability and capabilities to get back to where we want to be as a batting unit.
1: En Suid-Afrikaanse junior C-roeiers het uitgeblink by die wêreldkampioenskap in Spanje, waar die junior seuns die top 4 posisies ingepalm het en Samuel Mak se derde agtereenvolgende junior wêreldtitel verower het. Mak en Ali Smith het goud in die gemengde dubbels vir onder 23s gewen, terwyl Nicola Hakes en David Koetse silwer ingepalm het en Keegan Wacht en Hannah Salomon goud in die junior gemengde afdeling verower het. Hank McGregor was die beste in die enkelkanoe ouderdomsgroep 45 tot 49 met 'n algehele vierde plek, terwyl Michelle Byrne haar vroue ouderdomsgroep gewen het en Dankie Milan en Simon Wilmot die doubles vir 65 tot 69-jariges gewen het. Suid-Afrika het 6 goue medaljes behaal, die meeste by die byeenkomst, terwyl Kira Bester tweede in die vroue se 20 km ren geëindig het. En daarmee die einde van die oggendsport. Wow.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na palet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in Mosselbaai, inkomend vanaf Dannebaai. Mosselbaai het die aansluiting besig. Heiderand Extension is besig en daar dier Heiderand lyk dit om begin opklaar daar in dorp toe. As jy inkom vanaf Hartenbos is dit besig daar voorby Langeberg inkopiesentrum en daar net voor Dias. Klein brak, groot brak, lyk vry vloeiend en ons beweeg deur na George toe, daar by die lughawe, voor die lughawe self besig by die sirkel. Hope York, R102, die eerste van die drie sister sirkel, swaar verkeer daar van die R102 af in. Nysna weg is ook dan besig van Madiba af reg deur tot die dorpskern en dan is die daar die Redelings kom op met die bult dan na Yorkstraat se kant op die N12, dis waar dit besig is. Verder lyk het redelijk vry vloeiend, hier so op die WhatsApp lyn, laaste boodskap wat ons daar gekry het, is net a stationary truck on the N2, about 1 km before Bota and Barnard, direction George. Please drive slowly.
0: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: show. Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre. Plaaslike die JSE gister met 0.22% versterk en ons het die dag gesluit op 108.760 basispunte. In die VSA, die Nasdaq gister met 0.44% verswak, die S&P 500 met 0.06% verswak en die Dow Jones het met 0.4% in die groen gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 1% versterk, die CAC 40 in Frankrijk het met 0.4% versterk en die DAX in Duitsland het met 0.76% in die groen gesluit. In die oosterse markte verhandel die Nikkei vanoggend 2.2% swakker, die Shanghai is 0.27% swakker en die Hang Seng is 0.34% in die rooi. As ons kyk na kommoditeite, vanoggend verhandel goud teen $4,197 per fyn ons, platinum teen $1,699 per fyn ons, palladium teen $1,147 per fyn ons en Brent olie teen $105.52 per vaatjie. Dan kyk ons na die wisselkoers en die dollar kos jou vanoggend R16.53, 'n pond R21.84 en 'n euro R18.47. Ek is Carly Strydom van Kruger Internasionaal met vanoggend se markverslag.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry, soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
4: Internet down again. Wi-Fi dead zones. Security giving you sleepless nights. Get connected, get protected. Panoramic Network Designs builds and maintains reliable networks for homes, farms and businesses. And with Panoramic Protection, your CCTV, alarms and access control are in expert hands. One local team, total connectivity, complete peace of mind. Panoramic Networks and Panoramic Protection. No lag, no limits. Call or WhatsApp 071-061-7330 or visit panoramicnetworks.com.
5: SFM, betowerende klanke.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die konstitusionele hof behou uitspraak in ANC saak voor. Die parlement verwelkom die inhegtenisneming van voormalige binnelandse sake amptenare en die Gautengse wetgewer moedig matrikulante aan om gefokus te bly.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die konstitusionele hof het uitspraak voorbehou in die saak wat deur die ANC aanhangig gemaak is oor hulle kandidate. Die partij betwis die onafhanklike verkiesingskommissie se stelsel vir die nominasie van kandidate. Die ANC skryf die voorval toe aan tegniese probleme by die kommissie, nadat die partij versuim het om sekere kandidate teen die sperdatum in te dien. Die hof sê hy sal sy beslissing wel dringend lewer. Die portefeulje komitee oor binnelandse sake in die parlement verwelkom die onlangse inhegtenisneming van twee voormalige ambtenare van die departement op klagte van korrupsie en bedrog. Die twee word geloof verbind met 'n syndikaat wat Suid-Afrikaanse paspoorte bedrieglik aan buitelandse burgers uitgereik het teen R100.000 elk. Die komitee sê die inhegtenisneming is noodsaaklik om die land se bevolkingsregister te beskerm. Gautengse wetgewer se portefeulje komitee oor onderwys het matrikulante aangemoedig om gefokus te bly terwyl hulle met hulle finale matriek eksamen begin. Meer as 200.000 kandidate begin vandag in die provinsie met vanjaar se nasionale senior sertifikaat eksamen. Die komitee het voor die eksamen verskeie toesig besoeke reg oor Gauteng afgelê om die provinsie se gereedheid te beoordeel. Hier is die komitee se voorsitter, Mopane Maklongo.
2: We challenge the grade 12 learners to prioritize their studies and to avoid activities that could distract them during this critical period. We believe that this is a defining moment in the lives of our learners. I encourage every grade 12 learner to dedicate their time and energy to their studies, to remain disciplined and approach each examination with confidence. The opportunities that lie ahead depend in part on the effort that they put in now.
1: Die Vereniging van Staatsamptenare het sy kommer uitgespreek nadat die teer-generaal bevind het dat die presidentie R1.7 miljoen besteed sonder om die voorgeskrewe tenderprosesse te volg. Volgens die ouditeur-generaal is die geld aan kredeniersware bestee. Die presidentie het sy skoon audit status verloor omdat die vereiste tenderprosesse nie gevolg is nie. Die vakbond se Cloud Nike sê dit is 'n ernstige saak.
3: The PSA regards this as a serious matter. As the office of the presidency must lead by example to all other government departments. The Public Servants Association therefore calls on the presidency to clarify the circumstances that led to the said procurement, including who authorized and approved the expenditure and whether the state suffered financial prejudice. The PSA calls for accountability at the appropriate level based on facts and individual responsibility.
1: Sport, Australië Proteas teen die einde van die vierde dag in Durban op 102 vir 4 laat sak, terwyl Suid-Afrika 319 lopies benodig, en dit is vir die oorwinning, nadat die wêreldrekordteiken van 421 aan hulle gestel is. Australië het die beurt op 314 vir 6 gesluit verklaar, nadat hulle meer as 5 lopies per balbeurt aangeteken het in hulle tweede beurt. Josh Hazlewood het 2 paaltjies geneem, terwyl Themba Bavuma en Tristan Stubbs ook hulle paaltjies verloor het tydens die rampspoedige fase. Maar Suid-Afrika 3 paaltjies was slegs 13 lopies afgestaan. Het Aiden Markram is onderwonne op 45, Wiaan Mulder op 5, terwyl Keshav Maharaj sê dat Suid-Afrika nou hoop op 'n gelykop uitslag. In geldsake, goud verhandel teen $4,164.01 per fyn ons Brent ruolie oliekos $105.44 per vat. Die rand verhandel teen R16.54 teen die Amerikaanse dollar, R18.48 teen die euro en R21.86 teen die pond. Dit is die einde van die bulletin.
0: Kom terug na my, SFM.
4: Hallo, ek is Arne Jordaan en jy luister na SFM.
0: 90.1, 104.1, SFM. SFM weer.
1: Ons begin met die weer in die George Wilderness omgewing. Op die Dinsdag nog steeds bewolkte weer, 14-17 die temperatuur in Mosselbaai en Hartenbos. 16 die minimum, 19 die maximum, en daar kan 'n bietjie son skyn in die middagse kant kom. Dan Oudtshoorn en De Rust, 13-22 gedeeltelik bewolk. Lady Smith begin op 9 op na 24, nog 'n kans vir 'n bietjie reën. En dan in Riversdale stil by 13-21. Laaste nuus na Plet begin op 13 op na 19 grade Celsius. 'N matige windspoed van so tussen 6 en 11 km/h. Ek kan nog 'n klein bietjie reën val in Nysnaand Plet ook.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: SFM, jou weg deur die wêreld.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek kom van die Wildernisse kant af, lyk dit redelik vloeiend. Is net besig daar voor Wick Bay met die padwerkers saam op Nysna weg sit nog steeds besig daar rondom die ou Tenekwat trein museum bo daai brug. En dan is die inkom van Hedlands op die N12 besig bo by Yorkstraat se sirkel. Onder by York Hope in die R102, dis besig op die R102 in dorp toe daar. Dan voor die lughawe wat swaar verkeer dra en dan kyk ons in groot brak lyk vry vloeiend voor die dekke verby en Mosselbaai is ook al vanaf Dannebaai die aansluiting dra swaar verkeer die tweede groot die aansluiting in Heideraan wat ook swaar verkeer dra en dan is die inkom vanaf Hartenbos is dit nog steeds besig daar na Langeberg en dit is dan deur daar op pad na Santos se kant toe dit is dan die paai op die oomblik
0: SFM die gunsteling van die streek

0: op sy beste, net hier op SFM.
1: Engine probleme, groot herstelwerk, by Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylite planne kan jou motor gauw weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertenties verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertenties is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-streek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

0: Fancy Lijst.
1: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Australië het die Proteas teen die einde van die vierde dag in Durban tot 102 vir 4 laat sak, terwyl Suid-Afrika 319 lopies benodig vir 'n oorwinning nadat 'n wêreldrekord teiken van 421 aan hulle gestel is. Australië het al beurt op 314 vir 6 gesluit nadat hulle meer as 5 lopies per bilbeurt aangeteken het. Josh Hazlewood het 2 paaltjies geneem, terwyl Themba Bavuma en Tristan Stubbs ook al paaltjies verloor het tydens 'n rampspoedige fase waarin Suid-Afrika 3 paaltjies vir slegs 13 lopies afgestaan het. Aiden Markram is onoorwonne op 45 en Wian Mulder op 5, terwyl Keshav Maraj sê dat Suid-Afrika nou hoop op 'n gelykop uitslag.
2: You know, we're professional enough to sort of bounce back. We still got an opportunity here. Hopefully put our best foot forward and get into a position where we can draw this test match. But I have seen scores chase the King's Mead as far-fetched as it sounds, playing domestic cricket here. But I think, like I said, guys are a bit frustrated. It's probably going to hurt a little bit, but we know that we have the bounce back ability and capabilities to get back to where we want to be as a batting unit.
1: En Suid-Afrikaanse junior C-roeiers het uitgeblink by die wêreldkampioenskap in Spanje, waar die junior seuns die top 4 posisies ingepalm het en Samuel Mak se derde agtereenvolgende junior wêreldtitel verower het. Mak en Ali Smith het goud in die gemengde dubbels vir onder 23s gewen, terwyl Nicola Hakes en David Koetse silwer ingepalm het en Keegan Wacht en Hannah Salomon goud in die junior gemengde afdeling verower het. Hank McGregor was die beste in die enkelkanoe ouderdomsgroep 45 tot 49 met 'n algehele vierde plek, terwyl Michelle Byrne haar vroue ouderdomsgroep gewen het en Dankie Milan en Simon Wilmot die doubles vir 65 tot 69-jariges gewen het. Suid-Afrika het 6 goue medaljes behaal, die meeste by die byeenkomst, terwyl Kira Bester tweede in die vroue se 20 km ren geëindig het. En daarmee die einde van die oggendsport.
0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM streek

20 skepe het van Indië en Brazilië af in False Bay, die Suid-Afrikaanse vloot aangesluit vir IPSAMAR, 'n gesamentlike oefening wat elke 2 jaar gehou word. Die vloote van die drie lande hou sedert 2008 die oefeninge. Vanjaar se tema is om gesamentlik sterker te wees. Die eerste fase van die oefening vind by die Simonstad hawe plaas, waarna daar seeoefeninge van donderdag tot maandag sal wees. In die eerste fase word gefokus op professionele betrekkinge, operasionele beplanning. Basically gaan hulle sit 'n bietjie praat en kossies eet, miskien 'n braai hou. Die drie lande maak beurte om die oefening te lei. In verjaar is dit Indië se beurt om die voortou te neem. Die oefening word by Simonstad gehou weens die sentrale ligging van die vlootbasis. Jy sal sien as elke keer word hier by ons ook gehou, want ek dink nie ons vloot sal dit maak om tot by Brazilië of tot by Indië te vaar nie. So hulle kom maar hiernatoe want ons kan ons skepies so bietjie uitvat op die water, net so bietjie dat hulle net nat word. En dan bring ons hulle terug. So ja, ten minste word dit nog gehou.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming. 90

0: Ons kyk na internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie. 'N Reuse uitbarsting van olie en gas in Niger word as 'n buitengewoon ernstige voorval vir die omgewing beskryf. Die uitbarsting het op 25 September by 'n oliepunt in die woestyn ongeveer 1700 km van die hoofstad gebeur en dit het 'n omgewingsvoorval van buitengewone erns tot gevolg gehad, sê hulle. Daai gas en olie het tot soos 10 meter hoog in die lug ingespuit. Die mense is dood, 4 beseer na 'n vervoerwa van 'n kraans afgestort het in 'n bergagtige streek van Bolivia. Die voorval het maandagoggend op 'n grondpad naby die dorp Urupana, oos van die hoofstad, gebeur. Die oorsaak van die ongeluk word nog ondersoek. Dan lede van die Franse vloot het aan boord van 'n vaartuig geklim wat glo olie smokkel. Die voorval het naby die eiland Reunion plaasgevind. Hierdie vaartuig is deel van 'n skadi vloot, 'n term wat gebruik word om die geheime netwerk van skepe wat Rusland gebruik om westerse sanksies te ontduik. Verskeie Europese maatskappye het skepe onderskep wat Russiese olie vervoer en sanksies probeer ontduik het. En dan 'n aardbewing met 'n sterkte van 6 het Panama maandag getref. Die aardbewing het op 'n diepte van 35 km voorgekom. Panama het reeds meer as 300 naskokke aangeteken na Vrydag se aardbewing van 7.7. Die regering het oor die naweek 'n nasionale noodtoestand.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Shadrack Sabia wag op borgtog uitspraak. Adjunkminister Mukhlauli moedig matrikulante aan om kalm te bly voor die eksamen en die verligting van brandstofpryse sal teen 'n prys kom.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die Randburg Landdroshof sal na verwagting vandag uitspraak lewer oor die voormalige adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrack Sabia se borgtog aansoek. Sabia staan tereg op verskeie aanklagte insluitende die beweerde seksuele voorbereiding van 'n minderjarige, verkrachting, mensenhandel en oortreding van die wet op vuurwapenbeheer. Hy is in aanhouding sedert hy verlede maand by Ontkleed Dance Club in Sandton in hegtenis geneem is. Sabia het gister uit die Suid-Afrikaanse polisiediens bedank terwyl hy dissiplinêre saak in die gesig staar. Die adjunkminister in die presidentsie, Nonsebela Mukhlauli, moedig die matriekklas van 2026 aan om gefokus en kalm te bly, terwyl hulle voorberei vir hul eindeksamen. Sy het vertroue uitgespreek dat die leerders goed sal presteer en beter sal vaar as die klas van 2025. Mukhlauli sê die regering hoop op 'n slaagsyfer van 90% en voeg by dat die leerders se harde werk deur die loop van die jaar en hul uitslaa weer speel behoort te word.
2: We have no doubt that the work that they put in since the beginning of the year will be demonstrated when they do sit their final matric exams. And we really just want to remind them that they've got this. They know what they're supposed to, you know, be writing. The nerves should not make them, you know, start having anxiety. It's a very stressful period in their lives. But our message to them is that keep calm, you've got this, and we know that you'll do considerably well.
1: Die Departement van Onderwys in Noordwes het die matriekklas van 2026 sterkte toegewens met die aanvang van hul eindeksamen. Die waarnemende LER, Kenetswe Mosenogi, sal vandag toesig hou oor die eksamen vir rekenaartoepassingstegnologie vraestel 1 by die Malatse Motsepe Secondary School. Altesaam 52,200 kandidate het geregistreer vir vanjaar se nasionale senior sertifikaat eksamen. Dit verteenwoordig 'n toename van 3341 kandidate in vergelyking met verlede jaar. Die staat het verdere getuienis voorgelê oor 'n vuurwapen wat na bewering met die moord op die kletsrymer Kiernan aka Forbes en Tabelo Tibbs in Motswane verbind word. 'n Afgetrede polisielid het gister in die KwaZulu-Natalse Hoogregshof getuig. Hy het aan die hof gesê dat hy die vuurwapen by beskuldigde nommer 3, Eddie Mayeza, gekry het, toe hy hom in 2023 in Umlazi in hegtenis geneem het. Die beampte het getuig dat die wapens reeksnommer verwyder is. Die staat voorander die vuurwapen wat gebruik is om Forbes en Matsuane te vermoor, dieselfde wapen is wat verbind kan word met die moord op die taxibaas Gif Kanyele in 2022. Ons kyk na internasionale nuus. Die Monetaire Fonds het vergader hierdie week in Bangkok. Gouverneurs van sentrale banke en ministers van finansies neem aan die vergadering deel. Dit vind plaas te midde van voortgesette wêreldwye ekonomiese uitdagings weens aansienlike stygings in internasionale olie- en energiepryse. Die vergadering sal na verwagting ook die toenemende openbare skuld en die impak van kunsmatige intelligensie op die wêreldekonomie bespreek. Kyk na sport, tennis. Carlos Alcaraz het 'n verrassende nederlaag van 7-5-7-6 teen Zuzo Berghs in die derde ronde van die Shanghai Masters gelei en daarna sy kommer oor die speelomstandighede uitgespreek. Die sevenvoudige Grand Slam kampioen het tydens die wedstryd oor die tennisballe gekla en gesê die baan het aansienlik stadiger gevoel as tydens sy oorwinning in die openingsronde teen Jean-Manuel Curandolo toe die dak toe was. Alcaraz se kommer volg op soortgelyke kritiek van Novak Djokovic, wat die baanoppervlakte as uiters vinnig beskryf het, 'n toestand wat daartoe gelei het dat 23-keer spelers, insluitende Djokovic, Taylor Fritz, Ben Shelton, teen die derde ronde of vroeër uitgeskakel is. Die toernooi staan onder druk om vir volgende jaar 'n beter balans ten opsigte van baanspoed te vind na het verskeie topgeplaaste spelers vir die tweede 18-volgende jaar vroeg uitgeskakel is. In geldsake, goud verhandel teen $4,192.31 per fyn ons. Brent 3 olie kos $105.42 per vat. Die rand verhandel teen R16.53 teen die Amerikaanse dollar, $18.47 teen die euro en R21.85 teen die pond. En dis die einde van die bulletin. En daar die hoofd blik, 3 voor my
3: Hallo, dis Gary Pretorius. Mossel Bay is my huis in die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM

0: SFM weer. En so lekker weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Hier in Mosselbaai is het bewolk vanoggend en dan intervalle van helder sonskyn hier na die namiddagse kant toe. Ons begin op 14 draai by 18 grade Celsius. 12-18 vir George met 'n paar reënbuie vanoggend en dan verder bly hy redelik bewolk. Nice na Junie en Dou, periodieke reën en motrie in die oggend en verder bewolk en koel 12-19. Oudtshoorn 10-24, aangename dag met tye van sonskyn. Albertina en Stilbaai, beduidende wolkbedekking met reënplek plek 11 op tot by 20. Riversdal meestal bewolk, begin op 10 draai by 21 en laastens Plet meestal bewolk, begin op 14 en hy draai by 19 grade Celsius.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegde van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie prijse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg, diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders, Georgeweg 20, Blanco, George.
2: Ons weet om 'n gesonde leefstijl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
3: Hier om te bly.

0: Freya Skyward, sê can fake it. Hartelijk goeiemorgen en welkom by jou dinsdag. Dit is die 13de dag van oktober. Kijk, hierdie jaar vlieg nou so vinnig, nee, dat ek soek baie ernstig naar die handbreek op die ding en ek kry hom net nie. Maar ek hoop, hy is daarom, hierdie dag daarom so ver goed vir jou. En jy is in geskakel by SFM, my naam Danny, ek hou jy geselskap tot hier in die omgeving van 12 uur vanmiddag, daar is heerlijke muziek wat voorlee en allerhande ander dinge, maar ons gesels later een bietjie meer, en nou eers Lee Cole, With or Without You.
1: SFM, ons maak dit lekker.

Emily Moore, net 'n mens. Ja, ons kyk so 'n bietjie hoe lyk omstandighede aan om langs die water hier by Mossel Bay. 13 km per uur wind huidiglik. Hy kom so vanuit die suidwestelike rigting met drukwinde van tot 13 km per uur. Ja, atmosferiese temperatuur is 14 grade Celsius en lyk vir my die watertemperatuur breek min of meer gelyk met hom. Hy is ook so hier by 14 grade Celsius, 79% humiditeit en sigbaarheid van 15 km. Die atmosferiese druk 1021 hectopascal, so hier rondom 10 uur vanoggend. Is hy op 1022 en dan begin hy val en tussen 3 uur vanmiddag en 6 uur vanavond plateau en dan tel hy weer 'n bietjie op en hy gaan 'n bietjie af en eventueel gaan hy die dag uit op 1017 hectopascal. Duinings kom so vanuit die oos-suid-oostelike rigting 122 grade, gemiddelde hoogte van 1.2 meter en intervalle van 9.8 sekondes. Sonsopkomse Mossel Bay vanoggend, kom ons noem dit 8 minute voor 6, want dit was 8 minute en 3 sekondes voor 6. 6:43 vanaand gaan die son weer onder. Dan jou volgende hoogtetij 6 minute voor 5 vanmiddag en jou eerste laaggetij 19 minute voor 11 vanoggend. En dan kyk ons na die belangrike een vir die hengelaars. Lyk vir my, jy het 'n uitstekende kans om ietsie uit die water te haal as jy hier 26 minute oor 1 vanmiddag gaan lyne naatmaak tot so 26 minute oor 3. Dan is daar 'n baie hoë aktiwiteit venster en as jy een van die mense is wat voel jy wil eerder dou voor dag hier net na middernag môre die waters aanvat 5 minute voor 1 tot 5 minute voor 3. Is daar weer 'n baie hoë aktiwiteit venster en môreoggend 06:30 tot 07:30 so kort gewone hoë aktiwiteit 1.

0: Hou jou geliefdes warm die winter met Isobot optimale isolasiepanele. Die hawe verkeer word geborg deur Isobot George.
1: Nou, ons begin natuurlijk hier in Mosselbaai. Tans is daar, lyk vir my, twee vaartuie in die hawe en daar is geen voorspelde aankomelinge op die stadium vir die volgende 30 dae nie. Kaapstad 221 in die groter hawegebied met 57 wat daar verwag word. Oos-London het hulle nie tans vir my telling van in die hawe nie, maar die aantal skepe wat verwag word is op die stadium 3. Port Elizabeth 3 in die hawe met 25 wat daar verwag word. Nkura 6 in met 9 op pad. En dan laastens Durban 90 tans in die hawe met 'n verdere 79 wat in die volgende 30 dae verwag word. Russiese vlootopleidingsskip het vroeër van dese maand die hawe van Maputo in Mozambique besoek, te midde van toenemende internasionale vlootaktiwiteite in Suid-Afrikaanse waters. Die Russiese skip Perekop, wat deel is van die Russiese Baltiese vloot, het op 8 oktober in Maputo aangekom as deel van 'n uitgebreide oorseese opleidingsvaart. Volgens bronne het die besoek gefokus op praktiese opleiding en samenwerking tussen die Russiese en Mozambiekse vloote. Mozambiekse vlootlede het onder meer opleiding ontvang in noodbeheer aan boord, noodhulp, navigasie en kommunikasie. Besprekings het ook gehandel oor verdere samenwerking tussen die twee lande se vlootmagte. Die Perekop se opleidingsvaart het in Julie begin en sal na verwagting tot middel Desember voortduur. Die skip beplan om ongeveer 30.000 seemyl af te lê en hawens in 11 lande te besoek. Die besoek aan Mozambiek val saam met 'n tydperk van verhoogde vlootaktiwiteit in die streek. Indiese en Braziliaanse oorlogskepe het ook in Suid-Afrika aangekom vir oefening Epsamar 9, wat in die Simonstad en Valsbaai omgewing plaasvind. Hoewel die Russiese besoeke afsonderlike opleidings en diplomatieke onderneming is, beklemtoon dit die strategiese belang van Suid-Afrikaanse waters en die groeiende internasionale belang in maritieme samewerking in die streek.
0: Die hawe verkeer was geborg deur Isobot Isolasie.
1: Se vlootlede het onder meer opleiding ontvang in noodbeheer aan boord, noodhulp, navigasie en kommunikasie. Besprekings het ook gehandel oor verdere samenwerking tussen die twee lande se vlootmagte. Die Perekop se opleidingsvaart het in Julie begin en sal na verwagting tot middel Desember voortduur. Die skip beplan om ongeveer 30.000 seemyl af te lê en hawens in 11 lande te besoek. Die besoek aan Mozambiek val saam met 'n tydperk van verhoogde vlootaktiwiteit in die streek. Indiese en Braziliaanse oorlogskepe het ook in Suid-Afrika aangekom vir oefening Epsamar 9, wat in die Simonstad en Valsbaai omgewing plaasvind. Hoewel die Russiese besoeke afsonderlike opleidings en diplomatieke onderneming is, beklemtoon dit die strategiese belang van Suid-Afrikaanse waters en die groeiende internasionale belang in maritieme samewerking in die streek.
0: Die hawe verkeer was geborg deur Isobot isolasiepanele, geskik vir

0: vir oefening Ipsamar 9 wat in die Simonstad en Valsbaai omgewing plaasvind. Hoewel die Russiese besoeke afsonderlike opleidings en diplomatieke onderneming is, beklemtoon dit die strategiese belang van Suider-Afrikaanse waters en die groeiende internasionale belang in maritieme samewerking in die streek.
1: Die hawe verkeer was geborg deur Iceboard isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industria of kontak 044 492 0423. Iceboard, proven thermal comfort for over 25 years.
2: Jou streekstasie is FM.

0: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.
2: Sometimes when I get in this car at night, I drive till I see the morning light. That way tomorrow I'm spending it somewhere new.

Roger Jagger met Wonder. Nou, ek weet nie wat die oorsaak is nie, maar my normale bronne rondom aardbewings is vandag so bietjie onder die weer, wil dit blyk. So, data wat ek vir jou het, die jongste beskikbare verslag wys dat daar seismiese aktiwiteit onder meer in Panama en langs die Mid-Atlantiese rif voorkom, of voorgekom het, redelik groot aktiwiteit in die laaste 24 uur. So, ongeveer 2 ure gelede was daar een aardbewing met 'n sterkte van 6.7 op die Richterskaal by die Mid-Atlantiese rif aangeteken. En dis natuurlik 'n onderseese bergreeks in die Atlantiese Oseaan. Dit was die sterkste aangetekende aardbewing in die laaste 24 uur. En dan was ook beduidende seismiese aktiwiteit naby Panama. 'N aardbewing van 6.1 het maandag aand, dis nou plaaslike tyd, so ongeveer 18 km wes van Rio Grande voorgekom. En dit het gevolg op verskeie sterke aardbewings in dieselfde streek in die afgelope paar dae. Nou wat totale aantal aardbewings die laaste 24 uur betref, kry ek nie enige inligting wat vergelyk met die type getalle wat ons normaalweg sien nie. Die USGS se verslag dui op 55 aardbewings van 'n 2.5 en sterker. En dis ongelukkig nie alles bevestig nie, en dis ook nie, geen ander bronne is daarby bygewerk nie, dit is net die USGS se getalle.

0: SFM musiek en vermaak op sy beste.
1: SFM nuus hooftrekke. Dispuut oor aanbeveling van advokaat Maroon Cella na die hof. Die Jacob Zuma stichting eis beter behandeling van die regering vir die voormalige president en Shadrack Sibiya wag op borgtog uitspraak.
2: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die besluit van die parlementse afsettingskomitee om sy aanbeveling van advokaat Tandazani Maroncella as getuienisleier terug te trek, word vandag in die Weskaap Hooggeregshof betwis. Die EFF en die African Legal Professionals Association het albei aansoeke ingedien om die komitee se besluit tersyde te laat stel. Hulle voer aan dat dit irrasioneel was. Die komitee se voorsitter, Makashule Gana, sê hy staan die twee aansoeke namens die komitee teen.
3: We will be making strong arguments in court to show that the work of the committee continues, but also to state to the court that at all times we acted within the rules, within the practices of the National Assembly, and we are very much confident that the court will agree with our submission before them.
1: Die Jacob Zuma stichting het 'n beroep op die regering gedoen om beleid toe te pas wat op voormalige staatshoofde betrekking het, insluitend vir Jacob Zuma. Die voormalige president is sedert verlede week in die hospitaal. Sy stichting het kommer uitgespreek oor die instandhouding van sekuriteit by sy woning. Die stichting sê Zuma behoort die ondersteuning te ontvang wat kragtens kabinetsbeleid voorsien word.
2: SFM Skop.
4: Gaat ons morgen sien, vlieg ons met die plein, leg ons op die strande en drink ons piekie wijn.
2: SFM Skop.

0: SFM weer. En so lekker weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Hier in Mosselbaai is het bewolk vanoggend en dan intervalle van helder sonskyn hier na die namiddagse kant toe. Ons begin op 14 draai by 18 grade Celsius, 12-18 vir George met 'n paar reënbuie vanoggend en dan verder bly hy redelik bewolk. Nice na Junie en Dou, periodieke reën en motreën in die oggend en verder bewolk en koel, 12-19, Oudtshoorn 10-24, aangename dag met tye van sonskyn. Albertina en Stilbaai, beduidende wolkbedekking met reënplek plek 11 op tot by 20. Riversdal meestal bewolk, begin op 10 draai by 21 en laastens Plet meestal bewolk, begin op 14 en hy draai by 19 grade Celsius.
1: Tieners Auto herbou nie net motors nie. Tieners Auto bou vertroue. Dis ek om Mosselbaai, Tieners Auto, as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Specialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai, of bel 066-066-4095, of bespreek online. Dienersoldou.co.za Dienersoldou, die naam wat Mosselbaai vertrou.
2: SFM radioadvertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
3: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

Enige persoon wat gegrief is deur 'n politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur SFM Streekradio uitgesaai is, kan binne 5 werksdae na die uitsending 'n klagte by ICASA indien. Kontak ICASA se Compliance Department by 012-568-3233 of per e-pos by broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za.

Enige persoon wat gegrief is deur 'n politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur SFM Streekradio uitgesaai is, kan binne 5 werksdae na die uitsending 'n klagte by ICASA indien. Kontak ICASA se Compliance Department by 012-568-3233 of per e-pos by broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za.

Postduif met houer van jou geheim. Hier is 'n baie interessante ding wat gebeur het. 'N Wynroof in Virginia het 'n baie vreemde wending gehad. Een van die gesteelde bottels het maande later weer by die restaurant opgedaag. Die voorval het in November 2025 by L'Auberge Provincial plaasgevind. 'N man en 'n vrou het voorgegee dat hulle 'n luxe ete beplan en is tydens 'n kelder besoek toegelaat. 'N persoon het later ontdek dat duur wynbottels verdwyn het en dat goedkoper bottels met skroefdoppe as plaasvervangers gelos is. Een van die gesteelde bottels, Pinot Noir, was volgens die restaurant $24,000 werd. In Mei 2026 is die bottel en nog een ter waarde van $7,000 toegedraai in borrelplastiek terugbesorg. 145 dae nadat hulle verdwyn het. Die eienaars weet nie hoe die wyn intussen gestoor is nie en sê dit kan die bottels se waarde beïnvloed. 'N Mede-beskuldigde was steeds op die vlug toe hierdie berig uitgekom het. Nou, jy weet, 'n bottel kan terugkom, maar sy geskiedenis en bewese bewaring kan nie altyd herstel word nie, en dit is wat dit so tragies en kom ons sê maar net tragies maak.

Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

Joron Jokka, saam met Karleen van Jaarsveld, wat sê ek verstaan. Nou, daar is baie amper tyd vir jou 11:00 nuus, en daar is tyd vir nog een lekker stukkie muziek. Ons luister na Florida Georgia Line, Meant to Be.

0: jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Die Mandlanga kommissie vra dat 'n intelligensiekoördineerder agter geslote deure getuig. Dispuut oor 'n aanbeveling van advokaat Maronsella na die hof. En Sasria verwag toename in eise wat verband hou met protesoptrede teen immigrante.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die waarnemende koördineerder van die Nasionale Intelligensie Koördineringskomitee, Ntandazo Sefolo, sal na verwagting vandag voor die Mudlanga kommissie getuig. Sefolo se getuienis sal handel oor intelligensiestrukture, bedreigings deur georganiseerde misdaad en die beweerde infiltrasie van die strafregstelsel. Die kommissie het aansoek gedoen om sy getuienis agter geslote deure aan te hoor. Die kommissie se getuienisleiers wil hê dat sy getuienis, opnames, transkripsies en stawende dokumente vertroulik gehou word. Die voorsitter van die kommissie, regter Mboisela Mandlanga, het nog nie die aansoek beslis nie. Die besluit van die parlementse afsettingskomitee om sy aanbeveling van advokaat Tandazani Maronsella as getuienisleier terug te trek, word vandag in die Weskaap Hooggeregshof betwis. Die EFF en die African Legal Professionals Association het albei aansoeke ingedien om die komitee se besluit tersyde te laat stel. Hulle voer aan dat dit irrasioneel was. Die komitee se voorsitter, Makashule Gana, sê hy staan die twee aansoeke namens die komitee teen.
2: We will be making strong arguments in court to show that the work of the committee continues, but also to state to the court that at all times we acted within the rules, within the practices of the National Assembly, and we are very much confident that the court will agree with our submission before then.
1: Vier mans wat met die moord op Zulani Tete verbind word, sal na verwagting vandag weer in die Mdantsane Landroshof in die Ooskaap verskyn vir verdere voorverrigtinge. Die voormalige wêreldkampioen in boks is in Augustus buite sy huis in Mdantsane doodgeskiet. Sy meisie het die aanval oorleef. Die vier beskuldigdes staan tereg op aanklagte van moord, poging tot moord en die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen. Uzozole Gokwane het glo die aanval beplan. Hy is verlede maand borgtog geweier. Die Vereniging van Staatsamptenare het die graad 12 leerders sterkte toegewens met hul eindeksamen. Byna 1 miljoen matrikulante skryf vanjaar die nasionale senior sertifikaat eksamen. Die vakbond sê die eksamen is 'n belangrike mylpaal vir leerders na 12 jaar op skool. Die FSA se Claude Naiker sê leerders moet nie gedurende hierdie tyd onnodige druk op hulle self plaas nie.
3: The PSA recognizes that the period ahead may bring both opportunities and uncertainty, particularly for learners who intend to pursue studies at universities, colleges, technical and vocational institutions or enter the world of work. The union encourages matriculants to remain hopeful about their future and to bear in mind that there are different pathways to achieving goals.
1: Die staatsbeheerde onluste versekeraar Sasria sê hy verwag 'n toename in eise wat verband hou met protesoptrede teen ongedokumenteerde immigrante. Geboue en voertuie is tydens onlangse protesoptrede in Gauteng en KwaZulu-Natal aan die brand gesteek en verskeie motors is beskadig. Sasria se uitvoerende hoof, Mpumi Tsuyewe, sê hulle ontvang tans eise van laer waarde. Hy sê hierdie eise wissel tussen 1 en 2 miljoen rand elk. Die UWE sê ook die spesiale risikoversekeraar sal dalk die regering om bykomende befondsing moet vra indien die eise toeneem. Internasionaal, die Verenigde State sê hy staan gekant teen China se gebruik van dwang en agressie teen lande wat hul soewereine regte uitvoer. Dit volg nadat China besluit het om sanksies teen ministers van Belize en Paraguay in te stel weens die lande se bande met Taiwan. China beskou Taiwan as een van sy provinsies, maar Taiwan se regering verwerp die standpunt. Die Amerikaanse ministerie van buitelandse sake sê die VSA staan saam met sy vennote, insluitend Taiwan, om gedeelde welvaart, veiligheid en waardes te bevorder. Die VSA is Taiwan se belangrikste internasionale ondersteuner ondanks die gebrek aan formele diplomatieke betrekkinge. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,193.70 per fyn ons en Brent olie kos $105.50 per vat. Die rand verhandel teen R16.51 teen die Amerikaanse dollar, $18.45 teen die euro en R21.83 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $83,625.71. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op

0: SFM weer. En so lekker weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Hier in Mosselbaai is het bewolk vanoggend en dan intervalle van helder sonskyn hier na die namiddagse kant toe. Ons begin op 14 draai by 18 grade Celsius. 12-18 vir George met 'n paar reënbuie vanoggend en dan verder bly hy redelik bewolk. Nice na Junie en Dou, periodieke reën en motrie in die oggend en verder bewolk en koel 12-19. Oudtshoorn 10-24, aangename dag met tye van sonskyn. Albertina en Stilbaai, beduidende wolkbedekking met reënplek plek 11 op tot by 20. Riversdal meestal bewolk, begin op 10 draai by 21 en laastens Plet meestal bewolk, begin op 14 en hy draai by 19 grade Celsius.
1: 24-7 SFM.

0: Stefano in the world crashes down. Was hierdie nie die wêreld sal laat crash nie, nou weet ek daarom nie. Maar ek moet sê, hierdie is 'n ding wat ek nou al oor gewonder het, en dit laat my net weer eens besef, daar is soveel mense daar buite wat sê dat ons grootste gevaar rondom AI is die feit dat selfs en veral die navorsers nie weet precies hoe of hoekom dit werk nie. Hier is hierdie storie, interessante een. Kan 'n AI-program eendag self van een swak beskermde toestel na ander beweeg? En dit is die moontlike risiko wat 'n nuwe studie ondersoek. Anthropic sê sy eksperimente het getoets of AI-modelle kwesbare internetgekoppelde toestelle kan vind, na hulle kan kopieer en sonder menslike hulp verder kan versprei. My kort antwoord is, kyk net gou-gou weer Terminator, en spesifiek, ek dink het was Terminator 3, wat is 'n mooi wys hoe Skynet ontsnap na die internet, maar in elk geval, so kom ons fokus op die story. Die toestelle wat bespreek is, sluit slim TV's en slim huishoudelike toestelle, jy weet, dis soos jou yskas en jou toaster en al die goed, alles wat enig iets wat slim is, ek weet nie hoe slim 'n toaster kan wees nie, maar in elk geval, so die maatskappy het bevind dat kleiner modelle sommige van die nodige stappe kon uitvoer, maar gesukkel het om die hele proses van begin tot einde suksesvol af te handel. In vereenvoudigde toetse, waar sekere sekuriteitsversperrings verwyder is, kon sterker modelle wel die volledige proses uitvoer. En dis so 'n waarskuwing oor 'n moontlike toekomstige risiko. En dis nie 'n berig dat AI tans vrylik tussen mense se toestelle versprei nie. Ja, so die praktiese les is eenvoudig, hou gekoppelde toestelle bygewerk, dan hoor op datum, al die nodige sekuriteitsupdates en al die goed, en gebruik sterk wagwoorde, met ander woorde, moet nie wagwoord verander van 4-1 na 1-2-3-4 nie.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/sfm-.

0: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
1: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za. 104.1 SFM. I heard

Cordelia Medlabel in die dak wegsteek. Jy weet, ek het al baie in my lewe gewonder hoekom vrouens statisties neig om langer as mans te leef, en dan sien ek video's soos wat ek vanoggend gesien het, en dan wonder ek nie meer nie. Ja, so hierdie was 'n baie interessante een, dis paar ouens wat hierdie hele ding opgestel het, hierdie ou het sy superhero suit aan met sy, wat noem jy dit, 'n cape, jy weet die, in haar geval, ding wat oor sy skouer hang en die masker en alles, en hy is op een van hierdie klein motorfietsies, kyk en hy rijd die ding dat jy hoor net, rarig, een van die klein motorfietsies, het klink so grasner, en dan kom hierdie ou daar met een spoed so teen die kaai afgejaag, en aan die einde van die kaai het hulle een motor parkeer. Dan kyk hy nou, hoe hard kan hy die motor so op die achterwiel tref, maar net so voordat hy tref, duik hy. So duik hy nou boor hy kar. Definitief nie iets wat ek so aanbeveel om by die huis te doen nie, maar ek... Ek het hem op my nota boekie geskryf, jy weet, van dinge om nie te doen nie. So as jy dalk die naweek verveeld is en jy het so klein motorfietsie, stief my boodskap. In elk geval, van soet volgende, gee my jou alles.

Wouter van de Venter met, hoe roep jy my? China's slimfoonmark het weer gekrimp. Wat, dit was vir my interessant, ek het dit nie verwag nie. Dit is nou ondanks die land se groot rol in wêreldwye elektronika. Ek meen, nie deur te sê groot rol, dis al 'n onderskatting. Navorsingsfirma IDC sê versendings van slimfone na winkels het in die derde kwartaal met 15.4% gedaal vergeleke met dieselfde tydperk verlede jaar. Die totaal was 57.9 miljoen toestelle. Huawei was die enigste groot vervaardiger wat dubbelsyfer groei aangeteken het en het 21% van die mark gehad. Apple het tweede gekom, maar sy versendings in China het ook gedaal met 4.3%. Oppo, Vivo en Xiaomi het groter dalings aangeteken nog as daai. En IDC verbind die druk onder meer aan swakker verbruikersbesteding, nommer 1, en dan ook duurder geheueskyfies en ander komponente. Ek meen, geheueskyfies is nou absoluut onbetaalbaar duur. Vervaardigers dra van hierdie koste natuurlik oor in winkelpryse, wat natuurlik toestelle aansienlik duurder maak. En nou, hulle sê hier ook, dis belangrik om te meld, dat hierdie syfers verwys na versendings na die mark, nie na elke foon wat uiteindelik gekoop is nie. Hierdie is net versendings na die mark. En jy weet, die syfers dui steeds daarop dat selfs groot tegnologiemaatskappye met versigtige kopers en hoër vervaardigingskoste sukkel.

Jesse Ware met Pearls. Daar is 'n pompoen van meer as 1400 kilogram, wat nogal aandag getrek het. Maar sy eienaar wag nog vir 'n amptelike bevestiging van Guinness. Die Amerikaanse kweker Ron Wallace van Rhode Island, sy reuse pompoen het 3156 pond geweeg. Nou, dis so wat 1431 kilogram, en dis byna 300 pond swaarder as die rekord wat Guinness tans lys. Nou, daardie rekord is ook onlangs, vroeër van dese maand, opgestel deur 'n kweker in Engeland. Ek dink mense is half keelvol as jy nou net die wêreldrekord gekry het, niemand verbeter hom dadelik. Maar in elk geval, so Wallace se pompoen is nog nie deur Guinness World Record bekragtig nie. Die organisasie moet die meting en al die ander vereistes eers nagaan voordat 'n nuwe rekord amptelik erken word. Wallace is 'n ervare pompoenkweker en het vroeër ook 'n wêreldrekord gehou. En reuse pompoene word vir maande lank versorg en kwekers probeer groei optimaliseer met spesiale sade en as grondversorging, noukeurige water en voedingsbestuur. Dis omtrent, jy koester hierdie ding soos 'n baba omtrent. Nou, die skaal het die pompoen geweeg en nou moet die rekordhouers besluit of hierdie amptelik die swaarste pompoen is. Maar ek moet vir jou sê, 1400 kilogram, mens gaan 'n rukkie eet in daai pompoen.

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek word, verteenwoordig nie noodwendig die sienings van die uitsaaier nie. SFM herinner al ons luisteraars daaraan om ons stemreg uit te oefen en deel te neem aan die opkomende verkiesing. Laat jou stem gehoor word en maak 'n impak op die toekoms van ons land. Jou stem maak 'n verskil.
2: Na werk wil ek net veilig by die huis kom, maar ek moet gedurig oor my skouer kyk. Hoe kan ek veilig voel as die polisie nooit daar is nie? Ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Dis stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
3: Jou streekstasie, SFM.

0: Ek dink dit moet nogal skrikwekkend wees om daai woorde in die donker te hoor. Maar in elk geval, Lee Scott, ek weet wie jy is. Nou ja, tyd vir my om jou te groet. Mag jy 'n heerlike middag hê.
1: Geniet hom.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die Madlanga kommissie vra dat 'n intelligensiekoördineerder agter geslote deure getuig. Dispuut oor aanbeveling van advokaat Marum Sella na die hof en brandstofprysbeskerming sal kom teen 'n koste.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die waarnemende koördineerder van die Nasionale Intelligensiekoördineringskomitee, Ntandazo Sefolo, sal na verwagting vandag voor die Madlanga kommissie getuig. Sefolo se getuienis sal handel oor intelligensiestrukture, bedreigings deur georganiseerde misdaad en die beweerde infiltrasie van die strafregstelsel. Die kommissie het aansoek gedoen om sy getuienis agter geslote deure aan te hoor. Die kommissie se getuienisleiers wil hê dat sy getuienis, opnames, transkripsies en stawende dokumente vertroulik gehou word. Die voorsitter van die kommissie, regter Mboisela Madlanga, het nog nie die aansoek beslis nie. Die besluit van die parlementse afsettingskomitee om sy aanbeveling van advokaat Tandazani Marumsela as getuienisleier terug te trek, word vandag in die Weskaap Hooggeregshof betwis. Die EFF en die African Legal Professionals Association het albei aansoeke ingedien om die komitee se besluit tersyde te laat stel. Hulle voer aan dat dit irrasioneel was. Die komitee se voorsitter, Makashuli Gana, sê hy staan die twee aansoeke namens die komitee teen.
2: We will be making strong arguments in court to show that the work of the committee continues, but also to state to the court that at all times we acted within the rules, within the practices of the National Assembly, and we are very much confident that the court will agree with our submission before them.
1: 4 maande wat met die moord op Zulani Tete verbind word, sal na verwagting vandag weer in die Mdantsani Landroshof in die Ooskaap verskyn vir verdere voorverrigtinge. Die voormalige wêreldkampioen in boks is in Augustus buite sy huis in Mdantsani doodgeskiet. Sy meisie het die aanval oorleef. Die 4 beskuldigdes staan tereg op aanklagte van moord, poging tot moord en die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen. Uzozole Gokwane het glo die aanval beplan. Hy is verlede maand borgtog geweier. Die minister van Minerale en Petroleum Hulbronne, Gode Montage, sê pogings om motoriste teen hoë brandstofpryse te beskerm sal 'n koste meebring. Montage waarskynlik dat die verlaging van brandstofheffings 'n uitwerking op ander staatsbesteding sal hê. Die regering is onder druk om brandstofheffings te verlaag te midde van rekord hoë brandstofpryse in die land. Die nasionale tesorie sal na verwagting môre op voorleggings oor die tweede spesiale begrotingswetsontwerp reageer. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,192.01 per fynons en Brent ruolie kos $105.18 per vat. Die rand verhandel teen R16.45 teen die Amerikaanse dollar, R18.44 teen die euro en R21.78 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $83,836.63. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
0: Luister na 90.1.

0: 6 minuten na 12, welkom bij dinsdagmiddag, dus die 13e van oktober 2021. Jy is ingeskakel op SFM, saam met my en Rick Aries, altyd goed om saam met jou te kan wees. Dankie mede-kollega Denny, wat vroeger saamgekeer het. Ek is nie vandag alleen in die ateljee nie, ek gaan gesels binnen die volgende so wat 3 minuten, saam met Rolandi Stein, wat kom inloer het in die ateljee, en ook Mia, saam met haar, en hulle is van die Laerskool Zoet Zuid, en ons gaan gesels oor die 2026 Lorifius.
1: Thunder, I love you.
2: En nou?
3: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makkeliker.
2: O, buddy, o, pal, ek het jou gesê.
3: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink dan maar met lining tot en met 260.000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
2: Wat vertel jy my nou?
3: En self skure.
2: Nou klap jy my mos.
3: Thunder, jammer, Obel, but I do love you.
2: Maar nie soveel as Algoa Steel nie.
3: Wat maak jy?
4: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
5: Jou streekstasie is

0: Die menings wat tydens promosiegesprekke op SFM Streek Radio gedeel word, is die van die gaste en die besighede wat hulle verteenwoordig en weerspieël nie noodwendig SFM Streek Radio se sienings nie. Die inhoud is vir promosiedoeleindes en vorm nie professionele advies nie. SFM Streek Radio voldoen aan Suid-Afrika se advertensieregulasies en verseker deursigtigheid en eerlikheid in promosie-inhoud. SFM Streek Radio onderskryf egter nie enige produkte of dienste wat genoem word nie. Luisteraars moet die inligting onafhanklik verifieer en professionele advies inwin voordat besluite geneem word. SFM Streek Radio is nie verantwoordelik vir enige besluite wat op grond van hierdie gesprekke geneem word nie.
1: Dis Rymie Soot, môre kom die son weer op, dan se bewolk hier in die groter Joods, dis dinsdag middag 13 van Oktober 2026. Nie vandag alleen in die ateljee nie, ek sê nou goeiemiddag aan Rolandi Stein, goed om jou weer hier te hê.
2: Hallo Enrico, goed en jy, altyd lekker om jou te kuier, lanklaas by jou gekuier.
1: Ek dink amper seker so 'n jaar terug.
2: Yes, presies 'n jaar terug en gewoonlik het ons meer kuiers in 'n jaar.
1: Yes, jy's van Laerskool Jolt Suid. Wat gebeur om die draai?
2: Ons loeriefees is om die draai en ja, natuurlik soos die luisteraars weet, dis elke jaar 'n massiewe fees vir die dorp en in die dorp baie betrokkenheid van ons gemeenskap. So ek en Mia kuier so 'n bietjie vandag by jou om vir die luisteraars bietjie meer te vertel van die loeriefees.
1: En ons gaan ook later deel hoekom Mia hier is en wat Mia gaan doen. Nou terug te kom na die loeriefees, soos ons weet, dit is elke jaar is dit 'n groot hoogtepunt. Wat maak die loeriefees dan so spesiaal? Is daar 'n tema? Is daar 'n gedagte agter die vanjaar se fees?
2: Enrico, natuurlik, altyd 'n tema, altyd 'n gedagte. Ons loeriefees het ontstaan om het ons wil teruggee vir ons kinders vir die jaar wat verby is en vir hulle lekker te wil skep voor daai laaste eindeksamen vraestelle en punte vasgelê moet word. So ons loeriefees is 'n gemeenskapsfees waar ons verskeie organisasies in ons gemeenskap betrek en ja, dis sommer net 'n lekker tyd om te hê voor die skole sluit en ja, voor ons afskop, die skole afskop met eksamens.
1: Die fees begin met valskerm sprong begin het. Is daar dalk gemeenskappe wat betrokke is? Hoe werk dit?
2: Ja, so Enrico, net 'n bietjie meer oor die fees. Ons fees kop al maandag af. Eindelijk al hierdie week, die donderdag en die vrydag met ons Summer Slammers. Dis een van die grootste hokkie toernooie. En al ons graad 4 tot 7 kinders is betrokke. En dis sommer deel van die fees, want hulle finale wedstryde is dan nou volgende week dinsdag. Maar ja, die fees begin officieel maandag met 'n valskermsprong. En ek gaan nou so 'n bietjie vir die gemeenskap meer van dit vertel. En dan het ons 'n padelkompetisie by Virgin Active donderdag aand. En dan vrydag en saterdag natuurlik terreinvol aktiwiteite. Altyd baie lekker, gaskunsenaars wat optree, en ja, ons sien vreeslik uit. So, hoekom is ons vandag hier, Enrico? Want ons wil vir die gemeenskap 'n uitdaging bied. Ons het met Breechels auctioneers hande gevat, en ek is seker die luisteraars ken daai auction, hy is baie goed, en hulle kan voor môre aand 'n bod gaan toeslaan, op die valskermsprong, jy, jou besigheid, jy as individu, kan een van die mense wees wat uit die vliegtuig gaan spring.
1: So gesels Rolandi Stein, baie opgewonde oor die 2026 loeriefees van Laerskool Jolt Suid. Kom ons maak muziek, ons terugkom gesels ons verder.
3: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertinia Meisner
4: Happy

0: soos die grond.
1: Ja, is ingeskakel op SFM, dit is die Heuwels Fantasties. Bietjie hoop is daar die een getitel, jy die datums neergepen, jy is opgewonde en ek weet, jy kan nie wag vir 2026 die Loeriefees wat plaasvind. Laerskool George Said daar op die skoolgronde?
2: Op die skoolgronde, by ons skool, vanaf vrijdag en saterdag kan, ja, is daar baie betrokkenheid en is daar baie activiteite wat plaasvind. Ja, so ons sien uit.
1: Gepraat van betrokkenheid, enige gemeenskapsorganisaties wat betrokken is?
2: Natuurlijk Enrico, hier is ons fees waar ons teruggee en ons het so baie organisaties wat betrokken is vrijdag en saterdag, verskeie kerke wat natuurlijk al regte echte bazaarpoeding gaan verkoop, curry en rys gaan verkoop en dan ons ouwe thuise, JJ Watson, wat lekker gebak gaan verkoop en dan Carpe Diem. Ons sien uit Carpe Diem met die speciale boot sale wat hulle gaan doen so en producte wat hulle as deel van hulle kersmark gaan verkoop. So ons sien uit om al hierdie organisaties te verwelkom by George Said en ja, om ons ouer gemeenskap ook oop te maak vir hulle.
1: As iemand nog wonder of hulle dan die naweek die Loeriefees daar een draai moet kom maak, waarom moet hulle dit beslis dan nie misloop nie? Waar kan die publiek ook meer inligting kry oor die programme, die aktiwiteite en alles wat gaan plaasvind?
2: Weet jy, ons sociale media en ons bemarker is baie goed met dit. Dit is al sterkpunt en jy is welkom om net enige van ons sociale media platforms dop te hou. Natuurlijk Facebook die makkelijkste. En elke dag sit ons daar aan aktiwiteit uit wat gaan gebeur oor die naweek en waar jy kan betrokken wees. En daar is rarig iets vir amal. Rarig waar iets vir amal. Daar is een massieve potjiekoskompetitie. Daar is ek en my troeteldier lookalike. So daar is een paar kinders wat hulle troeteldiere gaan bring. Daar is kinders wat uit herwinbare materiaal vir ons uitrustings gaan maak. Daar is een hondeskou. Daar is ouer netbal waar mamas en papas so bykie te mekaar, jy weet,
1: Die
2: vaardighede gaan wys en die kinders langs die kant bietjie gaan skree dat mama hoor moet spring en papa nie mag misvang nie. So daar's 'n paar lekker aktiwiteite wat gebeur. Ja, en dan ons het ook 'n baie spesiale kokedoor kompetisie en daai is 'n baie groot geheim. Ons het een van ons restaurante in die dorp wat dit dryf en die kinders sien vreeslik uit wat hulle gaan moet maak en dis soos in die regte egte kokedoor styl.
1: So gesels Rolandie Steyn oor die 2026 Laerskool George Said se Loeriefees wat binnenkort gaan plaasvind. Dankie vir die inloer en vir die gesels, altyd lekker om jou in die ateljee te hê.
3: SFM, ons

0: Weens baie welkom, so pas my ons ingeskakeld, jy kersen met my en Rikari, ons is saam tot so voor 3, is op 90.1104.1, ons gesels bloeriefees van George Law School site 2026. Ek gesels nou met Mia, wat die valskermsprong gaan aanpak. Mia, goeiemiddag, welkom, gaan het goed?
1: Goeiemiddag, baie dankie dat ek hier kan wees vandag en bykie kan keier. Dit gaan goed, dankie en self.
0: Ek is blij, nie is aan my, gaan het altyd goed, dankie. Kyk, jy is bereid om letterlik nieuwe hoogtes te bereik en natuurlijk vir 'n goeie doel. Nou, wat het jou dan laat besluit om hierdie groot uitdaging aan te pak?
1: Wel, vir hierdie jaar het ek gedink, dit is die jaar om nieuwe hoogtes te bereik. Ek daag elke dag as 'n graad 2 juffrou, daag ek my kinders in my klas uit om die beste van hulle self te wees en om beter te vaar, so ek het besluit, ek gaan myself dan ook uitdaag en kyk of ek nieuwe hoogtes kan bereik.
0: Dis fantasties. Nou, hoe gaan juffrou voel wanneer juffrou nou uiteindelik as die deur nou oopgaan en daardie sprong moet nou plaasvind? Is dit opgewondenheid? Sien we achter, of dalk so 'n bietjie van albei?
1: Definitief 'n bietjie van albei. Ek dink die oomblik wat die spring gaan met gebeur, gaan iemand met ook so 'n hupstootjie van agteraf moet gee, dat ek seker is ek doen het. Maar ek dink die oomblik, as mens eers in die lig is, sien ek baie vooruit. Ek is baie opgewonde om 'n bietjie ons pragtige dorp van bo af te kyk, 'n bietjie ons mooi skool te kyk, hoe alles van bo af lyk en so 'n bietjie soos 'n voeltjie te vlieg.
0: En dalk genoeg foto's neem.
1: Dalk genoeg foto's.
0: Is dit die eerste keer vir valskermsprong?
1: Dit sal my eerste keer wees. Ja, vorige jare was ek nog 'n bietjie skikkerig, maar hierdie jaar is ons nie bang.
0: So, wat hoop jy gaan hierdie uitdaging dan vir die skool en vir die leerders beteken? Watter boodskap wil jy aan die gemeenskap dan gee oor die belangrikheid daarvan om betrokke te raak en so ook 'n verskil te maak?
1: So, ek sal definitief sê die doel van die Veerlose Vlerke projek is om geld in te samel vir leerders reg oor die Suid-Kaap wat nie kosies het om te eet pauze nie. So dit gaan definitief vir 'n baie, baie goeie doel. En ek het ook nog 'n maaikie nodig om saam met my te spring, so op Bridge House auctioneers, is daar 'n veiling nog tot môre aan toe beskikbaar, waar my maaikie dan 'n prys kan aankoop om saam met my te spring vir hierdie goeie doel.
0: So gesels Mia, die onderwyser wat aan die valskermsprong gaan aanpak en wie weet, dalk volgende jaar kan jy Rolandi nader gryp om ook daardie sprong saam met jou te doen. Dankie vir die inloer vandag en sterkte vir die fees wat voorlê. Ons gesels binnekort en ek weet ons sal ook dan regstreeks volgende week sal ons ook dan daar vanaf die skool kuier. Dankie vir die inloer.
1: Baie dankie.
2: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

0: Franja Du Plessis op dinsdagmiddag deur die reën tans bevolk hier in Joburg. Ek dink daardie reën het gister klaar geval. Vroeger gesels met Erlandie Stein en Mia en ons het gesels oor die oor Laerskool Joburg se 2026 Loeriefees en wonderlik om te sien hoeveel passie, beplanning, samewerking dan agter so groot geleentheid sit en ek weet jy kan nie wag nie om ook dan daar 'n draai te gaan maak by Laerskool Joburg se 2026 Loeriefees. Dink gesels ook later in die week sal ek ook gesels met die skoolhoof van Laerskool Joburg se oor die Loeriefees. So jy oor by die draadloos 12:31. Nou neem net kennis dat die Garden Walk sentrum se hoof ingang die R102 Riverside klein brakpad. Dit is tans versper op die oomblik en mense moet asseblief die ander, dis nou die onderste ingang, moet die inwoners dan daar gebruik om by die Garden Walk sentrum dan in te gaan.
1: 90.1 SFM.

0: Mosselbaai, kom stap saam vir Steps of Courage. Hierdie eerste liefdadigheidswandeling vind plaas die 31ste Oktober by die Millgood Primêre Skool se sportgronde. Ons spring weg om 8 voormiddag, geen wedren nie, net 'n ontspanne 4.1 km of 1 km roete. Dra blou en pink, kaartjies is aan R50 per volwassene en deelname is aan gratis vir almal onder 18. En alle betaalde inskrywings kry 'n buff, so skryf in by www.onlines.co.za of die dag voor die geleentheid en elke stap ondersteun kankerpasiënte. Saam skep ons moed.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: Dinsdagmiddag, jy is ingeskakel op SFM, een paar sekondes weg vanaf 4 voor 1. Ek hoop dat die dinsdag behandel jou goed so ver dat jy nog vol energie is en uitsien na hierdie middag wat voorlee. Is 90.1 104.1 wêreldwyd ook aanlyn aan jou beskikbaar, so 4 minute weg voordat ons dan uitvind wat vandag in die land, ons omgewing en verder gebeur. Dis met die nuus op die uur. Hier is muziek volgende van Max.
1: SFM, die geveel van die Suid-Kaap.

0: SFM.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek.
2: We are currently experiencing high call volumes. You are currently caller number 99 in line. Please hold.
3: Jy is dalk nommer 99 op ander plekke, maar by Arena Group Solar en Pompe is jy altyd nommer 1. Hierdie nuus word aan jou gebring deur Arena, jou oplossing vir sonkrag en pompe. Besoek arenagroup.co.za.
0: SFM nuus hooftrekke.
4: Immigrasie spanning duur voort terwyl maats en maats terugkeer na binnelandse sake. MISA is gekant teen voorstelle om voertuigregistrasie fooie te verhoog. En die EFF is bekommerd oor kinders wat nooit matriek bereik nie.
0: SFM nuus.
4: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aries. Die organisasie Maats en Maats sal na verwagting vandag terugkeer na die binnelandse sake kantoor in Kobega aan die Ooskaap te midde van voortgesette spanning oor immigrasie. Die beweging wil hê dat die departement van binnelandse sake moet opbou om buitelandse burgers te bedien en sê dat ongedokumenteerde immigrante die land moet verlaat. Maats en Maats sê 'n nasionale besluit is geneem om asielaansoeke te staak en dat hul bekommernisse geïgnoreer word. Intussen sê buitelandse burgers dat hulle geteister en geïntimideer word. Sekuriteit is verhoog na verlede week se protesaksie en die polisie monitor die situasie. Die personeelvereniging vir die motorbedryf MISA maak beswaar teen planne om voertuigregistrasie en lisensiefooie te verhoog. Die Gautengse departement van paaie en vervoer het planne aangekondig om voertuigregistrasiefooie te verhoog. Dit volg op 'n aankondiging deur die nasionale departement oor die kwessie. MISA woordvoerder Pakamile Slobi Mayola sê motoriste sukkel reeds met die hoë brandstofpryse.
5: On paper, these increases may seem small. However, when coupled with the recent petrol price hike, this is very expensive for motorists. Last week, petrol crossed 30 rand a litre in Gauteng, adding 133 rand to the cost of filling a 40-litre tank. MISA calls on the MEC of Transport in Gauteng to withhold approval of the proposed fee increases, and also for Transport Minister Creasy to rule out any RAF fee on license disc renewals.
4: Die EFF het kommer uitgespreek oor die miljoene kinders wat nooit graad 12 bereik nie. Die party het van die jaar se matriekleerder sterkte toegewens met die aanvang van hul eindeksamen. Die EFF sê Suid-Afrika moet egter ook aandag gee aan kinders wat met skool begin maar nooit matriek bereik nie. Statistieke toon dat byna 500.000 kinders wat in 2014 in graad 1 begin het, nie tot in graad 12 gevorder het nie. Die polisie en die departement van binnelandse sake werk saam om die immigrasiestatus van die verdagte in die moordsaak van Elisabeth Moslagomo te verifieer. Die 38-jarige Elisabeth se liggaam is verlede maand in Kempton Park gevind nadat sy vermoor is toe sy gaan draf het. Die polisie het 3 verdagtes in hegtenis geneem in verband met die diefstal en verkoop van haar horlosie. Die derde verdagte is 'n Nigeriese burger en bly in aanhouding. Nie een van die 3 verdagtes is nog van Elisabeth se moord aangekla nie. Die omgewingsregtegroep The Green Connection betoog buite die Kaapstad se internasionale konferensiesentrum teen Africa Energy Week. Die geleentheid duur tot Vrydag. Dit is Afrika se toonaangewende energiekonferensie. The Green Connection se Lisa sê hulle is teen Africa Energy Week gekant omdat dit beleggings in fossiel brandstowwe bevorder.
6: In South Africa we have seen a lot of communities, KZN and Eastern Cape, being impacted by climate change. Part of this conference is to basically promote offshore oil and gas, but also more investments into fossil fuels, which are the fuel crisis that actually leads to climate change. And we are here to basically call for more investments in socially owned renewables and also more investments in sustainable energy development that is going to prioritize the health of the communities but also the well-being of the people.
4: Internasionale nuus. Die voormalige president van die Demokratiese Republiek die Kongo, Joseph Kabila, het by die M23 rebelle aangesluit. Die rebelle groep wat van Rwanda afkomstig is, het die afgelope paar jaar ernstige konflik in die DRK veroorsaak. Die groep beheer nou dele van die land se ooste. Kabila sal aan die hoof staan van 'n nuwe polities-militêre groep met M23 leiers as sy adjunkte. Die DRK het Kabila verlede jaar in absentia ter dood veroordeel weens sy beweerde medepligtigheid aan die M23. Sportnuus: voormalige Springbok en Bulle-afrigter Jake White is as hoofafrigter van Fiji aangestel terwyl die span vir volgende jaar se rugby wêreldbeker in Australië voorberei. White, wat Suid-Afrika in 2007 na wêreldbeker glorie gelei het, keer terug na internasionale afrigting nadat hy die Bulle in Julie 2025 verlaat het en sê hy wil op Fiji sy natuurlike talent voortbou en terselfdertyd die span se kenmerkende spelstyl behou. Sy eerste opdrag is 'n wedstryd teen Japan op 24 Oktober, gevolg deur wedstryde in die Nasiekampioenskap in November teen Frankryk, Ierland en Italië, as ook 'n opwarmingswedstryd teen die Springbokke voor die toernooi. Fiji, wat in groep C saam met Argentinië, Spanje en Kanada geplaas is, hoop dat White sy ervaring, dissipline en wenmentaliteit hulle sal help om konstant in die wêreldse voorste rugbylande mee te ding. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
3: Die nuusberig was geborg deur Arena Group Solar en Pompe. Altyd nommer 1 in sonkrag en pompe. Besoek arenagroup.co.za.
7: Hou my vas, stewer vas, dit is donker, dis nag. Want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag.
8: Hi, ek is David Fourie en jy luister na SFM.
7: Want jy speel met my hart, maar ek is jonger as jy.
9: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons diens kliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hart en Bos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: SFM gaan aan en aan en aan.
4: 22 na 1, welkom terug. Dis ons dinsdagmiddag top 4 middagete treffers wat daar so pas geluister het. Môremiddag net na 1 weer terug daarmee. Dis hier op 90.1 104.1. Die Hessekom munisipaliteit se verkeersdienste kantore, hulle gaan dan vanaf volgende jaar die 2 Januarie gaan hulle dan nie meer kontant aanvaar nie. So dit beteken dat jy dan jou bankkaart of selfoon byderhand moet hê wanneer jy dan betalings doen en betalings wat dan voortaan elektronies gedoen kan word onder meer met debiet en kredietkaarte behalwe American Express, die kontaklose betalings, mobiele betalings en elektroniese fondsoordragte. En as jy verkies om dan deur middel van elektroniese fondsoordragte te betaal, is dit belangrik om dan seker te maak dat jy die korrekte bankbesonderhede gebruik en die besonderhede is dan beskikbaar op die Hessekom munisipaliteit se webblad. Ek weet, ek was nou so, ek dink is nou al 2 maande terug, was ek ook eendag daar by die Oudtshoorn verkeerskantore was ek gewees en daar in die groter Oudtshoorn het die manne al oorgeskakel waar hulle nie meer kontant aanvaar nie. So dit dan die Hessekom munisipaliteit wat nou vanaf volgende jaar die 2 Januarie gaan hulle dan nie meer kontant aanvaar nie. Dit dan nou daar by die verkeersdienste kantore. Hier is Ampie de Breë.

0: is 31 saam met Fran Prins. DHL Storm is, hulle het 'n paar veranderinge aan hul voorspelers gemaak vir die naweek se Investec Kampioenskap openingswedstryd teen die Engelse span Bristol Bears daar op die Kaapstad Stadion. Nou die Storm is, hulle kom na oortuigende oorwinning 39-22 oor die Haie in die Verenigde Rugby Kampioenskap. Goeie nuus met die terugkeer van Springbok agste man Evan Roos wat dan sy eerste verskyning van die seisoen dan gaan maak en hy dan herstel van 'n duispierbesering en vervang Achiwa Diamani wat dan weens hersingskudding dan nie beskikbaar is nie. In die voorry begin Vernon Mutungu, JJ Kotse, Sazi Sandi, terwyl Andre Goventer, Mutunu en Zachary Poten dan op die plaasvervangersbank is. Die agterlyn wat dan onveranderd bly, Warwick Geland wat die week as plaasvervanger dan by die groep aansluit en die Bristol Bears kom dan op hul beurt na Kaapstad na 'n nederlaag van 30-7 teen die Saracens in die Engelse premierskap.
1: 104.1 Calitzdorp Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.

0: 1SFM.
1: Omdat jy net jy is, omdat jou hart van goud is, omdat vrede daar by jou is, dis so kom. Omdat jy my son is, omdat my hart by jou is,

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Soen my in die donker, dis Jakkels vibe, 7 weg vanaf 2 uur. Daar wees Pieter Nodee ook na geluister en Bonzo V was ook daar met What About Now. Bly gerus ingeskakel vir die nuus op die uur om 2.
1: SFM 90.1 kus langs
2: en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Bosa eis dat die nasionale register vir seksuele oortreders vir die publiek toeganklik gemaak word. En brandstofprysstygings laat huishoudings met minder beweegruimte in hul begrotings.
0: SFM nuus.
1: Dis 2:00. Goeiemiddag. Ek Senerko Aris. Bosa sal môre na die departement van Justisie en Staatkundige Ontwikkeling in Tshwane opruk. Die party eis dat die regering die wet wysig om die publiek toegang tot die nasionale register vir seksuele oortreders te gee. Volgens Bosa het meer as 20,000 Suid-Afrikaners 'n petisie onderteken waarin toegang tot die register geëis word. Bosa sê toegang tot die register sal lede van die publiek help om hulself teen seksuele oortreders te beskerm. Die departement van water en sanitasie doen 'n beroep op gewapende sekuriteit by Mangaung se gevandaliseerde riool aanlegde om verdere besoedeling van plaaslike riviere te voorkom. Die jong minister, Jack Bloom, het die riool aanlegde gister tydens 'n toesigbesoek geïnspekteer. Bloom sê 11 van die metro se 13 afvalwaterbehandelingsaanlegde is in 'n swak of kritieke toestand. Herstelwerk ter waarde van 41,5 miljoen rand is by die Botshabelo en Sterkwater aan die gang en sal na verwagting vroeg volgende jaar voltooi wees. Bloem sê die voorkoming van diefstal en vandalisme moet 'n prioriteit wees, aangesien dier opgraderings oornag vernietig kan word.
2: And I'd also like to see more money going to operation and maintenance to maintain these facilities. And we need to stop the pollution because two criminal cases have already been opened by my department against these sewage plants and they need to be fixed so that our rivers aren't poisoned by untreated sewage.
1: Eskom het 'n proses begin om 'n strategiese vennoot te vind vir sy beplande Tobatse pombergingsskema in Limpopo. Die projek van 1,5 gigawatt is ontwerp om sowat 21 gigawattuur elektrisiteit te stoor. Indien dit voltooi word, sal dit Suid-Afrika se grootste pombergingsskema wees. Die skema sal oortollige elektrisiteit stoor wanneer die vraag laag is en dit tydens spitsverbruikstye vrystel. Dit sal help om meer wind en sonkrag by die nasionale kragnetwerk in te skakel. Eskom sê 'n belangrike mylpaal in die ontwikkeling sluit in dat grond bekom is en omgewingsmagtiging verkry is. Belangstellende organisasies moet hul kwalifikasie voorstelle teen 30 November indien. Stygende brandstofkoste kan huishoudings wat reeds sukkel om hul geld tot betaaldag te laat hou met nog minder finansiële beweegruimte laat. Dit is volgens Pieter Wasserval van Just Money. Sy kommentaar volg nadat brandstofpryse van dese maand rekordhoogtes bereik het. Wasserval sê die impak van brandstofprysstygings tel vinnig op wanneer motoriste hul tanks vol maak.
3: Die probleem is dat daar die ekstra R600 iewers uit die huishoudelike begroting moet kom en dis net die brandstof self. As kos en ander noodsaaklikhede ook duurder word, tel dit vinnig op. As jy reeds sukkel om jou geld tot die einde van die maand te laat hou, is daar nie veel oor om op te besnoei nie. Dan moet daar moeilike keuses gemaak word en dis beter om dit vroeg in die maand te doen as om aan die einde vasgevang te word.
1: Sportnuus. Banyana Banyana afrigter Desiree Ellis wil haar span moet meer kansse skep en meer klinies voor die doel wees wanneer hulle vanaand in Bloemfontein teen Madagaskar te staan kom in die tweede been van hul CAF kwalifiseringswedstryd vir die Olimpiese Spele. Suid-Afrika gaan die wedstryd met 'n stewige voorsprong van 4-0 in met die oog daarop om deur te dring na die tweede kwalifikasieronde vir die Olimpiese Spele in Los Angeles in 2028. Hulle sê die twee wedstryde het haar ook in staat gestel om waardevolle speeltyd aan spelers te gee wat nie gewoonlik in die beginspan is nie en om die span se diepte te versterk vir ingeval senior spelers weens beserings nie beskikbaar sou wees nie. Die afrigter verwelkom die geleentheid om voor ondersteuners te speel nadat die eerste been agter geslote deure gespeel is. Sy en haar span moet 'n sterk vertoning lewer en terselfdertyd hul afronding verbeter. Geld sake. Goud verhandel teen $4,169, 80 sent per fyn ons en Brent olie kos $104.75 per vat. Die rand verhandel teen R16.48 teen die Amerikaanse dollar, R18.44 teen die euro en R21.83 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $83,311.08. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
4: Hallo, dis Willem Botha hier en jy

0: Na twee, die laatste uur van ons dinsdagmiddag saamkers. Albert de Wet se bang vir die donker, stadige verkeer wat jy hierdie tyd van die middag rond op die skole kan verwag en ook veilig wees op ons landse paaie. Hier is Kenny Rogers.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
2: On a warm summer's eve, on a train bound for nowhere, met up with a gambler, we were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness. Boredom overtook us, and he began to speak.

0: enige persoon wat gegrief is deur 'n politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur SFM Streekradio uitgesaai is, kan binne 5 werksdae na die uitsending 'n klagte by ICASA indien. Kontak ICASA se Compliance Department by 012-568-3233 of per e-pos by broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog facebook.com/SFM Streek.

0: saam met jou.
1: Dis Dion Heeman, vat nog 'n kans, sonnetjie wat sy kop so wil uitsteek. Mosselbaai munisipaliteit, hulle het 'n beroep op inwoners om dan nie sonder die vooraf goedkeuring dan plante groei in munisipale groenstroke, dis nou die parke, ander openbare oopruimtes dan te sny, snoei of verwyder nie. En volgens die munisipaliteit moet die plante groei dan op munisipale grond verantwoordelik moet dit bestuur word met in agneming van die omgewingsvereistes, die beskermde inheemse plante, die indringerplante en die moontlike brandgevare. En inwoners wat dan bekommerd is oor die toegegroeide plantegroei naby eiendom, word dan versoek om die presiese ligging by die Mosselbaai munisipaliteit dan aan te meld, die terrein wat dan ondersoek sal word om te bepaal watter optrede nodig is. En die Mosselbaai munisipaliteit waarskoek die inwoners om nie self in te gryp nie, selfs wanneer die plante groei moontlike veiligheids- of brandrisiko inhou. En ongemagtigde skoonmaakwerk kan dan beskermde plante en sensitiewe ekostelsels beskadig.
2: Musiek op sy beste, net hier op SA.

0: is die man van Adam, smoor verlief, is daar die een getitel. In ons wêreld van sport, sien ek dat die Bulls hoofafrigter Johan Akerman, hy sal in die naweek sonder 'n belangrike lid van sy span sal hy moet klaarkom. Wanneer Stade de France op Loftus Versveld kom keer vir die eerste ronde van die Investe Kampioenebeker, Springbok vleuel Kenan Moody. Hy is dan weens hersingskuddingsprotokolle nie beskikbaar nie. Moody het dan verlede week tydens die Verenigde Rugby Kampioenskap se derby daar in Pretoria met die Leeu's se losvoorspeler Sibag het hy gebots. En nog 'n spoedvraat op die vleuel Cecil Jooste. Hy sukkel ook intussen met siekte en Akerman, hy sal dan waarskynlik na Jacob Sebastian de Klerk duilen. Sal hy dan kyk om die gaping dan daar op vleuels te vul en die Bulls se span vir die naweekse kragmeting sal in verwagting donderdag sal die span aangekondig word. Daarom ook goeie nuus vir die Bulls. Skrimskakel Embrus Papier wat daarna 'n langdurige enkelbesering weer met oefeninge hervat het en Akker van 'n Merwe, hy bly egter buite aksie weens 'n kuitbesering en die Bulls wat dan sal hoop om hul span betyds gereed te kry vir hulle vir 'n belangrike tydswedstryd in hul Kampioenebeker veldtog.
1: SFM, eenvoudig

0: 17 voor 3, Jonas Brothers. Singing chicken legs on the back home. Just 16, felt so old. Die was ook daar met Brother, die punt in Mossel Bay. Hy het 'n varse nuwe voorkoms gekry na die voltooiing van die opgraderingswerk daar aan die plaveisel en die Mossel munisipaliteit sê dat die projek is aan gemik daarop om die voetganger veiligheid en die toeganklikheid ook dan te verbeter, terwyl die algehele voorkoms van die gewilde openbare ruimte ook dan daar opgeknap is en die projek wat dan deel vorm van die munisipaliteit se voortsette pogings om die puntgebied vir die inwoners, besoekers, plaaslike ondernemings in stand te hou en te verbeter. En met die lang somer daar wat dan om die draai is, is die bekende bestemming dan nou gereed om dan weer besoekers te verwelkom. En opgekrapte openbare ruimte, ikoniese bestemming en die somer wat voorlê, beslis iets om na uit te sien. So as jy langlaaste draai gemaak het, daar by die punt in Mossel Bay, as jy weer daarna toe gaan, sal jy daar die vars nuwe voorkoms, sal jy sien daar met die voltooiing van die opgraderingswerk daar aan die plaveisel.
1: SFM, ons maak dit lekker!

0: jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
1: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035. Of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
2: Jou streekstasie.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Mali sê Gauteng beoog om die matriekeksamen ten volle te monitor en Suid-Afrika beter voorbereid vir El Nino droogte, maar risiko's bly voortbestaan.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die LER vir onderwys in Gauteng, Lebogang Male, sê 2,7 miljoen vraestelle vir die nasionale senior sertifikaat eksamen sal tussen eksamensentrums versprei word. Die provinsie mik na 100% eksamenmonitering, wat die nasionale vereiste van 70% oorskry, met ongeveer 1700 monitors wat aangestel is. Mali sê al 27 nasienssentrums is geïdentifiseer en geaudit, terwyl 14800 nasien personeel aangestel word. Hy sê die uitslaa sal na verwagting op 12 Januarie vrygestel word.
2: The monitoring will continue at the end of the examination through to the script collection. Herein they will monitor the collection, counting, packaging and sealing of answer scripts. In addition to this, the monitors will oversee secure chain of custody measures for examination material. The fourth phase involves marking and results. Monitors will be deployed to marking centers to oversee marking reliability and alignment with the national marking guidelines and to monitor mark capturing and the processing of results.
1: Die Nasionale Seereddingsinstituut het die afgelope naweek twee buitelandse seiljagte in Richards Bay, KwaZulu-Natal, na afsonderlike voorvalle bygestaan. Reddingsspanne het Sondag 'n Britse egpaar gehelp om sterk noordooste winde en 'n vlak hawe kanaal te navigeer en veilig by die Zululand seiljagklip vas te meer. Die NSRI het vroeg gister 'n seiljag met 'n Nieu-Seelandse egpaar aan boord na die internasionale kaai gesleep nadat die enjin nie in die hawe kanaal wou aanskakel nie. Albei operasies is sonder voorval afgehandel en geen verdere hulp was nodig nie. Suid-Afrika se landbousektor is beter voorberei vir 'n moontlike sterk El Nino gebeurtenis gedurende die 2026-27 somerseisoen, maar boere staar steeds droogte risiko's in die gesig. Die presidensiële gesant oor landbou en grond, Wandile Slobo, het vandag 'n rondetafelgesprek byeengeroep om voorbereiding te bepaal. Belanghebbendes sê hoë damvlakke, gunstige graanvoorrade en verbeterde boerderymetodes bied 'n mate van beskerming. Droë en warmer toestande kan egter groot graanproduserende provinsies, vee en boere se inkomste beïnvloed, veral onder klein boere en opkomende boere. Die Weskaapdepartement van Mobiliteit bied gratis voertuigveiligheidsinspeksies vir skoolvervoer voertuie aan. Die aanbod maak deel uit van die provinsie se inisiatiewe vir mobiliteitsmaand. Voertuigeienaars kan hul voertuie tot donderdag gratis laat inspekteer. Die hoofdirekteur van verkeer, Maxine Besaidenhout, sê alle operateurs van skoolvervoer voertuie behoort van hierdie geleentheid gebruik te maak.
3: October Mobility Month is an opportunity to highlight the importance of the shared responsibility we all have in keeping our roads safe. Our free vehicle safety checks give scholar and public transport operators an opportunity to identify potential defects and address safety concerns before they put passengers at risk. These free inspections are an important preventative measure that contribute to safer and reliable transport services. We encourage all operators to make use of this free service and make vehicle safety a priority.
1: Geld sake. Goud verhandel teen $4,169.80 per fyn ons en Brent olie kos $104.75 per vat. Die rand verhandel teen R16.48 teen die Amerikaanse dollar, R18.44 teen die euro en R21.83 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $83,311.08. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
0: Oudtshoorn 104.1.

0: SFM weer. So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir môre. Grootendeels reg deur die streek is daar maar 'n mengsel van sonskyn en wolke. Ek gaan vir jou sê as daar 'n uitsondering is. Mosselbaai begin op 11 en hy gaan na 18 grade Celsius. George 11:21. Knysna en Uniondale begin aanvanklik met sonskyn en raak dit bewolk 9:27. Oudtshoorn terug by mengsel van sonskyn en wolke met 'n wind wat opsteek in die namiddag 8:31. Albertina en Stilbaai 9:24, Riversdal 9:26 en laastens Plet nog steeds aan die pad wolke en sonskyn. Begin op 13, draai by 21 grade Celsius.
1: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel per Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
2: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Op hierdie stadium moet ek nie vir jou enige verkeersnuus nie, as jy vir my enigiets sê, deel het gerus, WhatsApp of Telegram, die nommer in die ateljee is 064-008-1815.
0: SFM, die kortste route na jou hart.

JC Kraals met Prince Charming. Hierdie, wat van my so half lyk, wat is die mooie Afrikaans vir 'n trend? Maar dit is besig om 'n trend te word amper, waar jong mense sien dat daar ouer mense en gewoonlik bejaarde mense is wat nog werk. En gewoonlik maar omdat hulle maar die geldjies nodig het, omdat jy weet, meeste mense moet maar extra doen om extra inkomste in te bring. En die trend waarvan ek praat is dat hierdie jong mense dit sien en inspring en kyk hoe hulle kan help. Nou, hierdie het nou, ek het al van tevore een soortgelyke verhaal vertel, en hierdie kom daar uit Maryville in Tennessee, waar jong dame, 21-jarige Brooklyn Green, nou die dag toe besluit sy, soms so half spur of the moment, jy weet, so, ek is lus vir 'n fliek, en sy gaan die middag, klink vir my hier laatmiddag of middelmiddag, gaan sy fliek toe, en daar is 'n bejaarde dame wat besig is om die theater skoon te maak. Sy was so aangegryp daardeur, sy het nou die vrou afgeneem, sonder haar medewete klink het my, maar sy het haar toe nou afgeneem en 'n TikTok video daarvan gemaak en met haar, ek klink vir my, met haar eie familie gaan praat en gesê, sy wil kyk of sy nie dalk net vir die vrou $200 kan insamel en kyk of hulle, weet, al help hulle net met kos of dalk 'n maand se huur of wat ook al, want baie duidelik, jy weet, iemand van haar ouderdom behoort nie te werk nie. Nou, lang story kort, binne 'n dag, sy het gedink sy gaan $100 kan by mekaar maak in miskien 'n week of twee, maar binne 'n dag $100,000 ingesamel en teen die einde van die tweede dag toes daar $146,000 en sy toe die GoFundMe toegemaak en dit aan hierdie vrou toe nou eventueel oorhandig. Die dame se naam is Mary. En ook nou geleer in die proces dat Mary is iemand wat al hele lewe lang, 46 jaar lang, iets in die lyn, werk sy al in theaters. En ja, sy werk vir extra geld, daar is 'n enkel ma en met 'n jong dogter wat sy uithelp en sy help partykeer uit met welwillendheidswerk. Maar sy werk omdat, ja, deels omdat sy die geld nodig het, maar ook omdat sy sê as sy gaan ophou werk, dink sy gaan sy afdraande gaan. Maar sy is totaal oorstelp en sy weet nou sy nou nie nodig om bekommernisse te hê oor finansies nie, maar sy dink nie sy gaan gou-gou ophou werk nie.

0: SFM Sport.
1: Goeiedag en welkom by jou middag sport. Die Springbok losvoerspeler Evan Roos sal sy eerste verskyning van die seisoen vir die DHL Stormers maak wanneer hulle saterdag al in Weste Kampioenebeker veldtog teen die Bristol Bears by DHL Stadion begin. Roos keer terug na 'n duispierbesering terwyl Hachi Wadaimani weens harsingskudding nie beskikbaar is nie en win in Matongu, JJ Kotse en Sazi Sandy 'n nuwe begin voor hy vir hom. Die direkteur van rugby John Dobson sê die Stormers is vastbeslote om sterk weg te spring, aangesien tuiswedstryde noodsaaklik is om waardevolle punte in die groepfase in te samel, terwyl die span wil voortbou op verlede week se oorwinning oor die Sharks. Dobson verwag weer 'n uitstekende atmosfeer by die DHL stadion, wanneer die Kaapse span te staan kom teen 'n Bristol span wat verlede seisoen 'n indrukwekkende oorwinning op Loftus Versveld behaal het. Die Engelse Prem Club Saracens het die 21-jarige Samoaanse voorspeler Tutoba Awa met onmiddellike ingang ontslaan na 'n omstrede voorval in St. Albans die afgelope naweek. Die klub het Awa intussen van alle pligte onthef terwyl 'n ondersoek na die voorval gedoen is. Dit volg enkele maande nadat Awa in Junie saam met die Engelse cricketster Ben Stokes en bowler Gus Atkinson by 'n voorval in 'n nachtklub betrokke was. Saracens sê Awa se gedrag het nie voldoen aan die standaarde wat van almal verwag word, wat die klub binne of buite die speelveld verteenwoordig nie. En die voormalige UFC-vechter Tim Kennedy word vir 3 skietwonde behandel nadat hy op 17 September tydens 'n aanval in die Suid-Kivu-provinsie in die Demokratiese Republiek van die Kongo gewond is, in 'n voorval waar 20 mense dood of beseer is. Die 47-jarige voormalige lid van die Amerikaanse Weermag se Groen Barette ontvang volgens berigte behandeling by die Walter Reed Nasionale Militêre Mediese Sentrum in die Verenigde State. Die Amerikaanse kongreslid Derek Van Orden het Kennedy se toestand op sosiale media bespreek, sy dankbaarheid uitgespreek dat hy die aanval oorleef het en mense gevra om vir sy herstel en sy gesin se vrede te bid. En daarmee die einde van jou middag sport.
2: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

Monique Stein met Vira Brand, jy is ingeskakel by SFM, dus nou so amper 24 minuten voor 4, bly ingeskakel, want so binnen die volgende 10 minuten of so, is het tyd vir jou vars gedagte vir die dag, en natuurlijk 4 uur weer tyd vir jou 4 uur nuus opdatering, en tussen 4 en 5 kyk ons na allerhande interessanthede, geskiedenis van die wereld, sport, geskiedenis, popkultuur, muziek, allerhande interessanthede, so bly hier na by jou radio, hou die oor gespits.

0: Leer. Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, keilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na palet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: SFM, ons maak dit lekker.

Natuurlijk was hy Elvis Blue geweest met ergens in die middel van nergens. Tijd vir jou vastgedachte vir die dag. Gustave Flaubert het gesê, die kuns van skryf is die kuns om te ontdek waarin jy gloe.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teenbakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Besenfeesgeld.
1: Jou streekstasie is

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Die EFF sê geen nuwe inligting het Madonsela se verwydering geregverdig nie. Sibia se borgtog aansoek is tot môre uitgestel en Checkers ondersoek planne vir afsonderlike speelgoedwinkels.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die EFF sê die parlement se afsettingskomitee het geen nuwe inligting gehad om sy besluit om advokaat Tandazani Madonsela as getuienisleier aan te beveel terug te trek nie. Die komitee het sy besluit omgekeer na besware van president Cyril Ramaphosa oor kommer oor 'n moontlike botsing van belange. Die EFF en die African Legal Professionals Association betwis die komitee se besluit vandag in die Wes-Kaap Hooggeregshof. Die party se regsverteenwoordiger, advokaat Mfesani Kasiboto, sê die komitee sou nie sy aanbeveling teruggetrek het sonder Ramaphosa se beswaarsbrief nie. Die borgtog aansoek van die voormalige adjunkt nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya is tot môre uitgestel. Sibiya het vandag weer in die Randburg Landdroshof in Gauteng verskyn. Hy staan reg op verskeie aanklagte waaronder die beweerde seksuele voorbereiding van 'n minderjarige, verkrachting, mensenhandel en 'n vuurwapenverwante oortreding. Die hof het ernstige beweringe aangehoor wat Sibiya met onwettige bedrywighede en beweerde noue bande met die kriminele onderwêreld verbind. Sibiya bly in aanhouding. Die LER vir onderwys in Gauteng, Lebogang Mahile, sê matrikulante is ingelig oor die gedragskode vir die eksamen en die gevolge van wangedrag voor die Nasionale Senior Sertifikaat of NSS eksamen van 2026. Hy sê kandidate het op 9 Oktober die NSS eksamenbelofte onderteken en hulle daartoe verbind om eksamenreëls na te kom. Mahile sê dat afhangende van die erns van 'n oortreding, strawwe gekanselleerde uitslae, vertragings in die voltooiing van matriek en uitsluiting van tot 3 toekomstige eksamensiklusse kan insluit.
2: The sanctions for disruptive or dishonest behavior have serious consequences for candidates. These include the nullification of results, a delay in the completion of a matric qualification by implicated parties, as well as barring from up to 3 future examination cycles, depending on the severity of the disruptive or dishonest behavior.
1: Checkers ondersoek planne om 'n afsonderlike speelgoedwinkelhandelsmerk bekend te stel om met Toys R Us, Toy Kingdom en Hamleys mee te ding. Die kleinhandelaar sê dit is een van verskeie moontlikhede wat oorweeg word, maar geen besluite is nog geneem nie. Checkers het reeds sy speelgoedreeks uitgebrei met sommige hyperwinkels wat tot 2000 verskillende speelgoedprodukte aanbied. Volgens Daily Investor gee Checkers 6060 die kleinhandelaar 'n bykomende voordeel deur die vraag na speelgoed te verhoog wanneer klante daarna op die platform soek. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,185.44 per fynons en Brent ruolie kos $105.11 per vat. Die rand verhandel teen R16.49 in die Amerikaanse dollar, R18.45 in die euro en R21.84 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $82,204.20. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
0: Langkloof 104.1.

0: Die spoedgrens, maak seker die veiligheidsgordel is vasgegesp en moenie dat jou selfoon of enigiets anders, maar veral jou selfoon, jou hande van die pand aftrek nie. As jy van my enige verkeersnuus het, kan jy gerus 'n getikte of stemboodskap stuur. WhatsApp of Telegram, dieselfde nommer vir beide platforms 064-008-1815.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM.

0: Dat was Armand Steenkamp gewees met Blou Maan Lig Vrou. Ons kyk na geskiedkundige gebeure op hierdie dag in 1775 het die Amerikaanse Kontinentale Kongres die skepping van 'n kontinentale vloot goedgekeur. Dit was natuurlik die begin van wat later die Amerikaanse vloot sou word, vandag een van die wêreld se grootste vlootmagte. Dan op die dag in 1792 is die hoeksteen gelê vir die Executive Mansion, wat natuurlik ons vandag as die Withuis ken. Dan het ons 'n interessante een in 1860. Die fotograaf James Wallace Black neem vanuit 'n warmlugballon een van die eerste suksesvolle lugfoto's van 'n Amerikaanse stad. En jy dink net hoe ver ons gekom het sedertdien. Daar bo in 'n lugballon met een van daai groot kameras. Vandag het ons satellietbeelde, hommeltuie as Google Maps. Ek meen, joh, dis absoluut ongelooflik. Ok, dan, 'n belangrike mylpaal in 1884, internasionale konferensie in Washington het die Greenwich Meridian as die wêreldse verwysingslyn vir lengtegraad aanvaar. Natuurlik het dit gehelp om internasionale tydmeting en navigasie te standaardiseer, wat noodsaaklik is vir skeepsvaart, lugreise, wêreldhandel, jy weet, sulke klein goedjies. Dan 1983 op hierdie dag het die eerste Amerikaanse kommersiële cellulaire selfoonnetwerk in Chicago begin diens lewer. Die selfoon was toe nog groot en duur, ek meen daai ding was die size van 'n brood. Maar dit was 'n belangrike stap om by die uiteindelike slimfone van vandag uit te kom. En dan so 'n bietjie story van menslike uithou vermoë. 2010 op hierdie dag is die laaste van 33 Chileense mynwerkers gered nadat hulle 69 dae ondergronds vasgekeer was. Internasionale reddingspoging en spesiaal ontwikkelde toerusting het in daai tyd die wêreld se oë vasgenaal gehou op daai situasie.
1: SFM Sport.
2: Goeiedag en welkom by jou middag sport. Die Springbok losvoorspeler Evan Roos sal sy eerste verskyning van die seisoen vir die DHL Stormers maak wanneer hulle Saterdag al in Westie Kampioenebeker veldtog teen die Bristol Bears by DHL Stadion begin. Roos keer terug na 'n duispierbesering, terwyl Hachi Wadaimani weens harsingskudding nie beskikbaar is nie en win in Matongu, JJ Kotze en Sazi Sandy 'n nuwe begin voor hy vorm. Die direkteur van rugby John Dobson sê die Stormers is vastbeslote om sterk weg te spring, aangesien thuiswedstryde noodsaaklik is om waardevolle punte in die groepfase in te samel, terwyl die span wil voortbou op verlede week se oorwinning oor die Sharks. Dobson verwag weer 'n uitstekende atmosfeer by die DHL Stadion, wanneer die Kaapse span te staan kom teen 'n Bristol span wat verlede seisoen 'n indrukwekkende oorwinning op Loftus Versveld behaal het. Die Engelse Prem Club Saracens het die 21-jarige Samoaanse voorspeler Tutuwa Awa met onmiddellike ingang ontslaan na 'n omstrede voorval in St. Albans die afgelope naweek. Die klub het Awa intussen van alle pligte onthef terwyl 'n ondersoek na die voorval gedoen is. Dit volg enkele maande nadat Awa in Junie saam met die Engelse cricketster Ben Stokes en bowler Gus Atkinson by 'n voorval in 'n nachtklub betrokke was. Saracen sê Awa se gedrag het nie voldoen aan die standaarde wat van almal verwag word, wat die klub binne of buite die speelveld verteenwoordig nie. En die voormalige UFC vechter Tim Kennedy word vir 3 skietwonde behandel nadat hy op 17 September tydens 'n aanval in die Suid-Kivu provinsie in die Demokratiese Republiek van die Kongo gewond is in 'n voorval waar 20 mense dood of beseer is. Die 47-jarige voormalige lid van die Amerikaanse Weermag se Groen Barette ontvang volgens berigte behandeling by die Walter Reed Nasionale Militêre Mediese Sentrum in die Verenigde State. Die Amerikaanse kongreslid Derek Van Orden het Kennedy se toestand op sosiale media bespreek, sy dankbaarheid uitgespreek dat hy die aanval oorleef het en mense gevra om vir sy herstel en sy gesin se vrede te bid. En daarmee die einde van jou middag sport.
1: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.

Dis 'n hele paar bitter interessante sportgebeure op hierdie dag in die geskiedenis gewees. 13 Oktober 1954 het die Brit Christopher Chataway die wêreldrekord vir die 5000 meter verbeter met 'n tyd van 13 minute 51.6 sekondes. Uit die vorige rekord met 5 sekondes verbeter in 'n dramatiese wedloop teen die Sowjet-atleet Vladimir Kuts. Kan nie anderster as om te wonder of hy dalk iemand van die CIA gehad het wat vir hom gesê het, jy gaan hierdie ou klop of. Is maar net 'n gedagte wat by my opkom. Dan in 2002 het Paula Radcliffe die Chicago Marathon in 2 ure 17.18 gewen en die wêreld se beste tyd vir 'n vrou in 'n marathon opgestel. Sy was die eerste vrou wat die afstand in minder as 2 ure en 18 minute voltooi het. Dan op dieselfde datum in 2019, so 17 jaar later, het Kenia se Bridget Kosgei daardie rekord weer verpletter. Sy het Chicago Marathon in 2 ure 14.04 kaf gedraf. Ek dink dis die beste beskrywing. Sy het hom kaf gedraf. Right, dan nou so 'n bietjie rugby. 13 Oktober 2019 het Japan 'n geskiedkundige oorwinning van 28-21 oor Skotland behaal tydens die Rugby Wêreldbeker. En daarmee het Japan vir die eerste keer die kwartfinale gehaal. Dan 2023 het Suid-Afrikaanse Springbok vroue teen Skotland in Stellenbosch te staan gekom in die openingsronde van die WXV2 toernooi. Skotland het met 31-17 gewen, maar die geleentheid was belangrik vir die groei en sigbaarheid van vroue rugby in Suid-Afrika. En dan, motorsport, 13 Oktober 2019 het Valtteri Bottas die Japanese Grand Prix by Suzuka gewen. Mercedes het terselfde tyd sy 6de agtereenvolgende konstrukteurskampioenskap beklink. Natuurlik 'n besonderse prestasie in moderne Formule 1.

Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.

go. Boys Life met Lovebirds. Right, tyd vir popkultuur geskiedenis. Daar is twee groot popkultuur momente op hierdie dag in die geskiedenis gewees en die een het alles te doen met marmelade en die ander een met die waarskynlik beste digter van die 20ste eeuw. So, kom ons gaan na 13 Oktober 1958 toe die geliefde kinderboek karakter sy eerste verskyning gemaak het. Watter kinderboek karakter? Michael Bond se boek A Bear Called Paddington het natuurlijk lesers aan Paddington Bear bekend gestel. En Paddington het sedert een internationale gunsteling geworden met speelgoed en televisiereekse en rolprente. En ek onthou as kind, ek was nog in voorskool, jy weet vandag se graad R. Het toen so kort filmpie gekyk van Paddington en al wat ek onthou is daai Paddington wat so deur die dorp loop en allemaal groet met Looks like it's gonna be a hot day today. Vreemde goed wat in die mense kop vaststeek. In elk geval dit en marmelade. Ek is tot vandag toe mal oor marmelade. Right, en dan, die beste digter van die 20ste eeuw is op hierdie dag in 2016 die Nobelprys vir letterkunde gegee. Ons praat van Bob Dylan. Nou, dit was 'n omstrede en geskiedkundige besluit. Vir die eerste keer het die komitee musikant vir sy lirieke vereer, eerder as iemand wat nuwe poëtiese uitdrukkings binne die normale kanale geskep het. So, ek dink wel verdiend, want hoewel Bob Dylan nog al die jare deur sy neus gedreun het, nou, is daar absoluut niks fout met sy skryfwerk nie. Ek bly waarskynlik een van sy grootste aanhangers.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewig geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vogbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vogtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Daarna beskuldig die EFF van verkeerde voorstelling van gebeure in Palapala ondersoek. Sibia se borgtog aansoek is tot môre uitgestel en Checkers ondersoek planne vir afsonderlike speelgoedwinkels.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die voorsitter van die artikel 89 afsettingskomitee, Makashule Ghana, het die EFF en African Legal Professionals Association ALPA daarvan beskuldig dat hulle die gebeure verkeerd voorgestel het wat gelei tot die terugtrekking van advokaat Madonsela se nominasie as bewysleier vir die Palapala ondersoek. Die twee organisaties het die Weskaap Hooggeregshof genader om die besluit te betwis. Ghana sê die komitee se regspan sal aanvoer dat sy besluite korrek en in ooreenstemming met die parlement se reëls geneem is wanneer die verrigtinge môre hervat.
2: So listening in into the arguments that both the EFF and ALPA made this morning because we adjourned early. I could hear some mischaracterization of what transpired in a meeting in some instances, but I've already briefed the legal team that's going to present the argument tomorrow because it's important and that's the reason why I came here.
1: Die borgtog aansoek van die voormalige adjunkt nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya is tot môre uitgestel. Sibiya het vandag weer in die Randburg Landdroshof in Gauteng verskyn. Hy staan reg op verskeie aanklagte waaronder die beweerde seksuele voorbereiding van 'n minderjarige, verkrachting, mensenhandel en 'n vuurwapenverwante oortreding. Die hof het ernstige beweringe aangehoor wat Sibiya met onwettige bedrywighede en beweerde noue bande met die kriminele onderwêreld verbind. Sibiya bly in aanhouding. Die minister van basiese onderwys, Siwewe Garube, sal donderdag toesig hou oor die aflegging van die Engelse eksamen by die Tembisa West Secondary School in Gauteng. Haar besoek maak deel uit van pogings om te verseker dat die nasionale senior sertifikaat eksamen van 2026 in 'n veilige en geloofwaardige omgewing afgelê word. Een rekord van 962.832 kandidate het geregistreer van vanjaar se eksamen wat vandag begin het en tot 26 November sal duur. Die departement het sedert die herhaal dat die voorbereidings voltooi is met 7.100 eksamensentrums en 51.104 nasieners wat aangestel is. Suid-Afrika het sy posisie as die wêreld se 7de beste land en Afrika se leier in burgerlike lugvaartveiligheid behou met 'n finale gradering van 94,99%. Die hoofuitvoerende beampte van die Suid-Afrikaanse burgerlugvaart owerheid, Poppy Koza, sê die internasionale burgerlugvaartorganisasie het in April die land se vermoë om internasionale lugvaartveiligheidsstandaarde toe te pas beoordeel. Die finale telling is bevestig na gehalte controles by die organisasie se hoofkantoor in Kanada. Koza het die prestasie aan die reguleerder, lugvaartkundiges en belanghebbendes in die bedryf toegeskryf.
3: This is indeed an achievement we can be proud of as a nation, for it reflects the commitment of the regulator, the dedication of our aviation professionals and the industry, and the collective work of the institutions responsible for South Africa's aviation system.
1: Checkers ondersoek planne om 'n afsonderlike speelgoedwinkelhandelsmerk bekend te stel om met Toys R Us, Toy Kingdom en Hamleys mee te ding. Die kleinhandelaar sê dit is een van verskeie moontlikhede wat oorweeg word, maar geen besluite is nog geneem nie. Checkers het reeds sy speelgoedreeks uitgebrei met sommige hyperwinkels wat tot 2000 verskillende speelgoedprodukte aanbied. Volgens Daily Investor gee Checkers 6060 die kleinhandelaar 'n bykomende voordeel deur die vraag na speelgoed te verhoog wanneer klante daarna op die platform soek. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,173.15 per fynons en Brent 3 olie kos $105.29 per vat. Die rand verhandel teen R16.50 teen die Amerikaanse dollar, R18.47 teen die euro en $21.85 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $83,018.70. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
4: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM.

SFM weer. So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir môre. Grootendeels reg deur die streek is daar maar 'n mengsel van sonskyn en wolke. Ek gaan vir jou sê as daar 'n uitsondering is. Mosselbaai begin op 11 en hy gaan na 18 grade Celsius. George 11:21. Knysna en Uniondale begin aanvanklik met sonskyn en raak dit bewolk 9:27. Oudtshoorn terug by mengsel van sonskyn en wolke met 'n wind wat opsteek in die namiddag 8:31. Albertina en Stilbaai 9:24, Riversdal 9:26 en laastens Plet nog steeds aan die pad wolke en sonskyn. Begin op 13 draai by 21 grade Celsius.

0: Stefania. We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: By Arena Group se pompdivisie besef ons dat water lewe is. Arena voorsien pompe vir al die waterbehoeftes, insluitend boorgate, besproeiing, dreinering, hitte en swembadpompe, asook solarpompe. Arena Group bied ook boorgattoetse en waterwysing, nuwe installasies, herstelwerk en opgradering, asook verkope van pompe en bybehore. Besoek die Arena Group by Nysnaweg 6 in George vir vriendelike diens en 'n gratis kwotasie of aanlyn by arenagroup.co.za. Arena Group, waar waterwense waar word.
2: Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek word, verteenwoordig nie noodwendig die sienings van die uitsaaier nie. SFM herinner al ons luisteraars daaraan om ons stemreg uit te oefen en deel te neem aan die opkomende verkiesing. Laat jou stem gehoor word en maak 'n impak op die toekoms van ons land. Jou stem maak 'n verskil.
3: Ek sê, my laite het nou die dag 'n job gekry en nog 'n besigheid het in die straat oopgemaak. Hy het voel asof dinge hier vorentoe beweeg. En ek wil hê ons dorp moet vir almal bly weer. Dis hoekom die verkiesing stem ek vir die Democratic Alliance.
4: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: Tyd vir SFM Verkeer.
1: Ek sien bewus van enige ernstige probleme in ons streek nie. Ek kan wel vir jou sê, ons begin daar by Nuisna. Main Road, dit wil vir my lyk, daar is swaar verkeer, gemiddelde spoed op hierdie stadium wissel. Hier is so tussen lyk vir my omtrent 6 en 11 kilometer per uur, daar plek. Dan beweeg ons weswaarts en ons kom daar by Wildernis uit waar ek nie enige probleme optel nie. Kaimans is die verkeer matig, die verkeerslading tussen basies tussen Wildernis en George, so 35 km per uur is die gemiddelde spoed. Daar in George self, daar in die omgeving van Boedorp, Yorkstraat specifiek 18 km per uur is die gemiddelde spoed op die oomblik daar. Dan Meadstraat 10 km per uur en swaar verkeer wat daar beweeg. Ook as jy nou Yorkstraat volg al die pad daar verby Groeneweide Park se afdraai en jy gaan deur Industrie daar by George, dan 17 km per uur swaar verkeer daar en ook Sandkraal, soos wat hy kruis met die N2 en suidwaarts. Daarin Temboleto in, like vir my so 22 km per uur is die gemiddelde spoed daar. Dan nader aan Mosselbaai, ek kan nie sê dat ek enig iets hier optel wat problematies lyk nie. Deur voorbaai matige verkeer, 26 km per uur gemiddeld daar in die omgeving van Boekenhout, tot min of meer by die Hartenbos afdraai. Verder tel ek nie enig iets op nie, liever. Miskien kan ek noem weswaarts Louis-Fourie daar in die richting van Danabaai. Ligte tot matige verkeerslading, so 40 km per uur is die gemiddelde spoed op hierdie stadium.
0: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: FM Sport.
1: Goeiedag en welkom by jou middag sport. Die Springbok losvoerspeler Evan Roos sal sy eerste verskyning van die seisoen vir die DHL Stormers maak wanneer hulle saterdag al in Weste Kampioenebeker veldtocht teen die Bristol Bears by DHL Stadion begin. Roos keer terug na 'n duispierbesering terwyl Hachi Wadaimani weens harsingskudding nie beskikbaar is nie en win in Matongu, JJ Kotse en Sazi Sandy 'n nuwe begin voor hy vorm. Die direkteur van rugby John Dobson sê die Stormers is vastbeslote om sterk weg te spring, aangesien thuiswedstryde noodsaaklik is om waardevolle punte in die groepfase in te samel, terwyl die span wil voortbou op verlede week se oorwinning oor die Sharks. Dobson verwag weer 'n uitstekende atmosfeer by die DHL stadion, wanneer die Kaapse span te staan kom teen 'n Bristol span wat verlede seisoen 'n indrukwekkende oorwinning op Loftus-Versveld behaal het. Die Engelse Prem Club Saracens het die 21-jarige Samoaanse voorspeler Tutuwa Awa met onmiddellike ingang ontslaan na 'n omstrede voorval in St. Albans die afgelope naweek. Die klub het Awa intussen van alle pligte onthef terwyl 'n ondersoek na die voorval gedoen is. Dit volg enkele maande nadat Awa in Junie saam met die Engelse cricketster Ben Stokes en bowler Gus Atkinson by 'n voorval in 'n nachtklub betrokke was. Saracens sê Awa se gedrag het nie voldoen aan die standaarde wat van almal verwag word, wat die klub binne of buite die speelveld verteenwoordig nie. En die voormalige UFC vechter Tim Kennedy word vir 3 skietwonde behandel nadat hy op 17 September tydens 'n aanval in die Suid-Kivu provinsie in die Demokratiese Republiek van die Kongo gewond is in 'n voorval waar 20 mense dood of beseer is. Die 47-jarige voormalige lid van die Amerikaanse Weermag se Groen Barette ontvang volgens berigte behandeling by die Walter Reed Nasionale Militêre Mediese Sentrum in die Verenigde State. Die Amerikaanse kongreslid Derek Van Orden het Kennedy se toestand op sosiale media bespreek, sy dankbaarheid uitgespreek dat hy die aanval oorleef het en mense gevra om vir sy herstel en sy gesin se vrede te bid. En daarmee die einde van jou middag sport.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
3: Okay,

0: DJ Cruz, wat sê, te goed om waar te wees. En voordat jy geluister na Karen Harding, Back to You. Nee, op die nood tyd vir my om jou te groet, mag jy heerlijke aand en asseblief as jy op die pad is, ry veilig. Ek speel uit met Boney M, saam met Moby T. Groetnis.
1: She's crazy about her daddy.

0: Dit was The Plastics, Suid-Afrikaanse groep, en hulle liedjie getiteld Occasional Lies. Nou iets wat ek nie oor gaan jok nie, is verskeie feite oor verskeie onderwerpe, net na 7, jy kan my fact check, as jy een van daardie mense is, my feite word opgesoek, en kom van meer as een bron af, so, ja, verskeie feite oor, verskeie onderwerpe, en dis geen deens, ek beloof, net na 7.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: En dis nou net na 7 tyd vir verskeie feite oor verskeie onderwerpe waar vanavond gaan ons kyk na kosfeite. Soos hierdie ene, 'n piesang is eintlik 'n bessie. So volgende keer as jy na 'n piesang kyk, gaan jy kyk na hom uit 'n ander perspektief uit. Botanies word piesangs as bessies geklassifiseer en ontwikkel uit 'n enkele blom met een vrugbeginsel. Presies die soort ding waarna plantkundiges kyk as hulle die goed klassifiseer. So, van nou af as jy kyk na 'n piesangbrood en niemand wil dit koop nie, moet jy raak eerder sê jy verkoop bessiebrood. Ek dink dit kan ook werk. Want dit klink ook meer eksoties, so jy kan dalk meer geld daarvoor vra, soos ingevoerde bessiebrood.
1: SFM, ons maak dit lekker!

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.

0: is ek.
1: Droogbeeld met 'n ander ek. So, arbei se saaitjies, as jy na arbei kyk, is eintlik klein arbeitjies, want dis sy saaitjies, so dis klein arbeitjies. So daardie klein spikkels wat aan die buitekant is, elkeen is 'n afsonderlike vruggie met saad binne-in. Die rooi deel van wat ons eet is vergrote blom weefsel. So jy eet nie dis net 'n vrug nie, jy eet 'n hele vrugtemandjie. So volgende keer as iemand jou sê om jy eet te min, eet een arbei. En dan eet jy tegnies gesproke 'n hele boks arbeie.
2: SFM, die kortste roete na jou

0: vir my.
1: SFM, die gunsteling van die streek.
2: Ons het lank al besluit, al die hartbreuk is verby. Dit was ek en dit was jy, nou sit ons.

0: gaan 'n bietjie kyk na vanilla, want dit is 'n baie algemene bestanddeel vrug, kossoort, blomsoort, wat ook al. So vanilla kom eintlik van 'n orgidee af. Egte vanilla kom uit die vrugtepele van 'n orgidee. Daar regeer in Rome, hy sê dis 'n oorsprong by 'n blomplant. So volgende keer vra eerder vir kan jy 'n ruiker saam met jou vla kry? Want dan het jy of as iemand vir jou 'n orgidee gee of as jy vir iemand 'n orgidee gee, dan kan jy sê dis nie net 'n orgidee nie. Dis 'n rou vanilla plant.
1: Musiek op sy beste net hier op SFM.

0: Ons gesels gou oor grondboontjies. So, nadat die blom styf is, groei die stingeltjie af en druk die ontwikkelende vrug in die grond in. Die grondboontjies ontwikkel dan ondergrond. So, as die saaitjie daar lê, dan begin die saaitjie grou. En dan grou hy homself onder die grond in en daar ontkiem hy. En tada, as jy ooit weer, is daar grondboontjies.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

So baba wortels wat jy koop is nie baba wortels nie. Dis groot wortels wat kleiner gesny word. Die gladde klein worteltjies wat as baby carrots verkoop word, is dikwels uit groter wortels gesny en gevorm. 'N Kaliforniese boer het die idee ontwikkel om minder misvormde wortels te vermors. So as die wortel nou nie lekker lykie, dan word hy opgesny en dan word dit verkoop of herverkoop althans as 'n baba wortel.

0: Deel my ring met naby jou wees. Goed, ons baie van ons, of ek het dit al gedoen in 'n vorige feit ook 'n rukkie terug. Wit sjokolade word nie regtig geklassifiseer as sjokolade nie, maar dit het nog steeds van die kakaoboon in, wat ek verduidelik. So wit sjokolade bevat kakaoboter, die vet uit die kakaoboom, maar nie die donker kakao bestanddele wat gewone sjokolade sy kleur gee nie. So dit is nog steeds sjokolade. Dis net daardie neefie of niggie waarvan niemand praat nie.
1: Jou streek, jou frekwensie. Net die jong droom lief geraak.

0: So hierso is iets om te dink. Springmelies popcorn is ouer as wat cinemas is. Kom ek verduidelik? Want dis nou maar net 'n ding as jy na 'n film gaan kyk by 'n filmhuis dan jy moet springmelies kry. Dis nou maar net hoe dit werk. Springmelies en 'n slushie. Gegeerde water met ys, fyn ys met stroop. Maar springmelies is baie baie oud. Dis baie baie. Argeologiese fondse in Peru wys dat mense reeds duisende jare gelede mielies gepop het. Die ondersoekte plantreste dateer van so wat 6700 tot 3000 jaar gelede. En dit was gebruik om te eet, maar in baie kere het hulle dit gebruik as versierings ook. So ja, dit was voor daar films was, het mense mekaar versier met springmielies en natuurlik geëet ook.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: 104.1 SFM. Jou nommer 1 stasie.
1: Kuslangs en in die Oudtshoorn omgewing.
0: SFM.

0: So ons laaste feit vir die aand, ons laaste voedsel feit vir die aand is 'n rekord. Ek dink dit is dalk 'n goeie manier om af te sluit. So, Eric en Pizza Hut het in Los Angeles in 2023 'n pizza van 1296.72 vierkante meter gemaak en 'n Guinness wêreldrekord opgestel. So die wêreld se grootste pizza is omtrent 1200 vierkante meter. Ek dink dit is genoeg om 'n familietjie van 4 te voer.
1: 90.1 SFM.

0: So het tyd geword van om te groete van my Corrie af. Ons gesels weer morgen tussen 6 en 9 saam. So, tot dan toe. En soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie. Geniet alles wat die dag van morgen mag inhou en mag het 'n geseënde, goeie en lekker dag wees.
1: Musiek op sy beste, net hier op

0: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.
1: In geval jy vergeet, moet jy een knoop in jou oor maak dat jy onthou. Soos die

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

My voete stap al jare lank, dis in rigting wysers op die Noordwespad, met 'n brief in my hand, al die pad van Wolmaranstad. Ek voel al die ink uit die brief uittap,